Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: når jeg tænker sommer, så er det sådan noget med, at solen skinner, og vi drikker nogle øl på stranden eller til musik med gode venner.
1: Stil ind på Radio Sydhavsøen. Din sommerradio.
2: Grille og bartær i sandet.
1: Og hestehovedet til Marieløst.
3: Har man ikke med familie og venner og noget skud en tur på en ferie, tror jeg.
2: Kolde drinks.
1: Ja. Det er sommer og sol på Sydhavsøen.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: To unge mænd forhindrede mandag en større markbrand ved Hunseby, da der gik ild i det korn, de var ved at høste. De slog alarm og gik straks i gang med at bekæmpe ilden med en teleskoplæsser og en pulverslukker. Da brandfolkene nåede frem, havde de to unge mænd allerede fået branden under kontrol. Indsatsleder Patrick Nielsen roser de to unge for den hurtige indsats og siger, at brandvæsenet ellers stadig ville have været i gang med slukningsarbejdet. Branden er formentlig opstået ved, at en sten har ramt mejetærskerens skærebord eller fordi et leje er blevet overophedet.
2: En 47-årig mand er blevet varetægtsfængslet efter spirituskørsel på Sydmotorvejen på Sydsjælland. Politiet standsede fredag hans varebil ved Udby, efter at en bilist havde set den slingre kraftigt. En alkometertest viste en promille på over 3, og en senere kontrolmåling gav samme resultat. Kørslen betegnes som vanvidskørsel, og varebilen blev derfor beslaglagt. Manden, der er udenlandsk statsborger, blev varetægtsfængslet frem til den 12. august.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Mandag aften bliver vejret tørt med nogen eller en del sol. Nattetimerne byder på klart vejr og temperaturer på mellem 14 og 19 grader. Der vil være svag til jævn vind fra øst og sydøst, og ved kysterne vil der være stadigvis frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: til Sydhavsøerne er din sommerradio.
1: Sol og varme og kolde drinks.
0: Send stressen sydpå.
1: Grill og bare tær i sandet.
0: Sommeren igennem på Sydhavsøerne.
2: Når jeg tænker på sommer, så tænker jeg på glæde, og jeg tænker på sol og på kærlighed og mine børn.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 41-årig mand blev fredag eftermiddag anholdt på Nørre Alslev station efter at have skabt utryghed blandt de rejsende. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi optrådte manden udadreagerende, og en patrulje blev sendt til stationen for at bortvise ham. Det fik dog ikke manden til at forlade området, og han fortsatte sin opførsel. Derfor blev han sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen. Da situationen ikke faldt til ro, valgte politiet at anholde den 41-årige og køre ham til politistationen i Næstved. Under anholdelsen troede manden betjentene på livet og råbte skældsord efter dem. Det har udløst yderligere sigtelser for trusler og fornærmelig tiltale. Manden blev løsladt igen fredag aften.
2: En tandklinik i Havnepalæet i Nykøbing har fået hård kritik fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter flere uvarslede tilsyn. Ifølge styrelsen har en medarbejder uden dansk autorisation behandlet patienter, selvom klinikken havde fået påbud om at stoppe det. Samtidig peger tilsynet på alvorlige mangler i blandt andet journalføring og kontrollen af vandkvaliteten. Siden september sidste år har tandlægerne ved havnen fået 3 påbud og 1 strakspåbud. Styrelsen vurderer samlet, at der var kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden. Klinikken har ikke haft bemærkninger til de faktuelle oplysninger i styrelsens rapport. Folketiden har forsøgt at få en kommentar fra klinikkens ejer, men uden held.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Mandag aften bliver vejret tørt med nogen eller en del sol. Nattetimerne byder på klart vejr og temperaturer på mellem 14 og 19 grader. Der vil være svag til jævn vind fra øst og sydøst, og ved kysterne vil der være stadigvis frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydhavsøerne.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen, titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
1: Jamen, selvfølgelig hører jeg Sydhavsøerne. Det er bare det bedste, og jeg hører det mest, når jeg kører bil.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: To mænd på 22 og 43 år er sigtet for butikstyveri efter en episode fredag aften i en dagligvarebutik i Sølvested. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi forsøgte de to mænd at gå forbi scan-selvkasserne uden at betale for varer til en værdi af knap 950 kroner. Personalet tilbageholdt mændene, indtil politiet kom. De to mænd blev afhørt på stedet og er nu sigtet for butikstyveri.
2: Fodboldklubben Nykøbing FC har hentet målmanden Jeppe Rømer på en etårig aftale. Det sker efter, at første målmand Jeppe Rasmussen fik skulderen revet af led i sæsonpremieren mod Fremad Amager i fredags. Skadens omfang er endnu ukendt, men han forventes at være ude i længere tid. 25-årige Jeppe Rømer har erfaring fra både første og anden division og spillet i Nykøbing FC som ungdomsspiller. Han kan muligvis få comeback allerede tirsdag, når NFC møder B93 hjemme i pokalturneringen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Mandag aften bliver vejret tørt med nogen eller en del sol. Nattetimerne byder på klart vejr og temperaturer på mellem 14 og 19 grader. Der vil være svag til jævn vind fra øst og sydøst, og ved kysterne vil der være stadigvis frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: og børnebørn, der kommer på ferie. Kold øl, grill, kom i vand.
1: Nyde det derhjemme i haven og grille og samle familie og venner. Gå en lang tur ned på Marienlyst Strand.
2: Det siger sol og sommer og varme og sidde og hygge sig med musikken.
3: Det er Sydhavsøerne.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: 95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh, intet slår hjemmelavet.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: To unge mænd forhindrede mandag en større markbrand ved Hunseby, da der gik ild i det korn, de var ved at høste. De slog alarm og gik straks i gang med at bekæmpe ilden med en teleskoplæsser og en pulverslukker. Da brandfolkene nåede frem, havde de to unge mænd allerede fået branden under kontrol. Indsatsleder Patrick Nielsen roser de to unge for den hurtige indsats og siger, at brandvæsenet ellers stadig ville have været i gang med slukningsarbejdet. Branden er formentlig opstået ved, at en sten har ramt mejetærskerens skærebord eller fordi et leje er blevet overophedet.
2: En ældre kvinde i Sakskøbing fik lørdag morgen en uventet gæst. En fremmed mand var gået ind gennem hendes havedør og havde sat sig i brændeskuret. Han havde desuden besørget på en havestol, fremgår det af politiets døgnrapport. Politiet fandt frem til, at der var tale om en påvirket 30-årig mand fra Falster. Han nægtede først at oplyse sit navn og blev anholdt og sigtet for blandt andet husfredskrænkelse og hærværk. Manden blev løsladt igen senere lørdag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Tirsdag begynder med tørt vejr og lidt sol. Senere bliver det mere skyet, og der kan komme enkelte byger i løbet af dagen, måske med torden. I løbet af eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol, og der er stadigvæk mulighed for lokale byger. Temperatur i dag mellem 21 og 26 graders varme. Vinden den bliver let til frisk og blæser fra øst og fra syd.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Westlife, When You're Looking Like That. Så er vi i fuld gang med tirsdag morgen her i din Sydhavnsradio, der står den 4. august i kalenderen. Og jeg garanterer dig, for det her bliver bare en rigtig fantastisk start på dagen. Det er ugens bedste tirsdag, længere er den simpelthen ikke. Her hos mig, der kan du høre Thor Farlow med ny sang lige om lidt. Den hedder Vind og Vejr, allerførst Wiz Khalifa og Charlie Puth. See you again, jeg hedder Claus Nielsen, og er klar til at hjælpe dig ud af dynerne. Jeg er der frem til klokken 10 med frisk kaffe i koppen her til morgen. Den er skoldvarm, og så har jeg lige lavet vinduet stået lidt åben, fordi det var et lummer studie, jeg ankom til her til morgen. Så det kan være, at du lige kan høre lidt fuglekvider og måske lidt biler i baggrunden. Så er det fordi, at vinduet står pivåbent.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Thor Farlow, vind og vejr. Du er med på Radio Sydhavnsøerne. Her kan vi også godt lide at snakke om vind og vejr, og vind og vejr ser fornuftigt ud i den her uge. Det er den sidste uge af skolernes sommerferie. Det ser ud til at være en varm en af slags. Nogle dage i hvert fald. Igen i dag, der kommer vi op og snuse til 30 graders varme. Måske en lille smule over nogle steder i landet. Det er ikke sikkert, at det lige bliver i vores område. Lige nu spiller vi Ava Max. Det her er Salt. Godmorgen.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-rensanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: 10 kendes for ret.

0: 6.000 kroner.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl på Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
2: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
3: Hej, jeg hedder Trine og er kontorelev hos Idestrup El. Jeg har mange forskellige opgaver. Jeg tager telefoner, bogfører, og skal du have lavet service på din varmepumpe, er det mig, du får fat i. Jeg er super glad for det gode fællesskab, vi har hos Idestrup El.
2: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

Gabriella Cat's Eye, 22 minutter over 6. Det bliver en tirsdag, der begynder med lidt sol. Senere bliver det mere skyde, og der kan komme enkelte byer i løbet af dagen, måske endda med torden. I løbet af eftermiddagen klarer det op igen med nogen eller en del sol, stadigvæk med lokale byer hister her. Temperaturen den lander et sted mellem 21 og 26 grader, og vinden den bliver lidt til frisk fra øst og fra syd. Det her Pink samlet Willow Shad Chart, som i øvrigt er Pinks datter. Det her Cover Me in Sunshine. Godmorgen.

Det er over 25 år siden, at Karen Busk og Iran D.D. lavede den her sang sammen. Det var Hjertet ser du med på Radio Sydhavnsøerne. Om lidt et kig på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Allerførst en sang, der har været en af de mest spillede på dansk radio her hen over foråret. Det her Annika, Livsforladt. Godmorgen.

0: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Tøj- og livsstilsforretningen Robirk i Nykøbing flytter til september længere ned ad vejen. Det skriver butikken selv på butiksruden og på butikkens hjemmeside. Dermed skifter Robirk første salen af TH House of Fashion and Art på Langgade ud med lokalerne længere ned ad vejen på Langgade 29B.
2: Håndboldklubberne NFH og Team Sydhavsøerne gentager sidste års succes med et fælles kamparrangement i Guldboksen i Nykøbing. Sidste år samlede man næsten 2.800 tilskuere, og nu har klubberne slået pjalterne sammen igen i forbindelse med sæsonåbningen lørdag den 29. august. Team Sydhavsøerne spiller mod Odder håndbold kl. 16.30, mens NFH møder Ringkøbing håndbold kl. 19. Der bliver også musik og afterparty i forbindelse med arrangementet. Billetsalget åbner i denne uge.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Vi har valgt at være sponsor til Stafet for Livet, som afholdes 15. til 16. august. Stafet for Livet har til formål at samle penge ind til forskning imod kræft. Vi er selv til stede i de 24 timer, som det hele varer for at sympatisere med de kræftramte sygdom i alle døgnets timer. I er meget velkommen til at komme forbi atletikbanen i Nykøbing for at gå nogle runder og støtte formålet sammen med os.
2: Velkommen til Free Bike Shops Gæt en lydkonkurrence. På hvilken cykel sidder denne klokke?
3: Det er helt klart en lånecykelklokke.
2: Nemlig, når din jernhest er på værksted hos os, så har vi selvfølgelig en gratis og god lånecykel til dig imens. Har du behov for, at vi henter og bringer mod tillæg, så klarer vi det som den nemmeste sag i verden. Fri Bike Shop 53 79 30 33. Nygade i Nykøbing.
4: Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år

Rasmus Eberg og søn, det her var Sprækker, klokken den er 7:19. Godmorgen, lad os kigge på, hvem er de kendte, der har fødselsdag i dag, men inden jeg fortæller, hvem der er på min liste, der er øvrigt kun 3 i dag, så vil jeg lige sige tillykke til dig, hvis du har fødselsdag i dag den 4. august. Så er der fødselsdag på præcis samme dag som Benedikte Fitterspiel, som er jurist og tidligere direktør i Forbrugerrådet. Hun er født på den her dag i 1941. Barack Obama, den 44. præsident i USA, han var præsident fra 2009 til 2017. Han er født på den her dag i 1961, og der skal 65 lys i lagkagen. Og hjemme hos Meghan Markle, der skal der altså også lys i lagkagen i dag. Der skal sættes, lad mig lige se, 45 lys i lagkagen. Den amerikanske skuespillerinde, hertuginde og hustru til Englands prins Harry har fødselsdag lige præcis i dag. Kæmpe stort tillykke til alle kendisfødselarne, men som altid det største hurra, det går ud til dig, hvis du kan fejre fødselsdag i dag den 4. august.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Det er morgen på Radio Sydovre. Og hver gang jeg spiller den her sang, så tænker jeg på ham der cremekongen Ole Henriksen, der også altid siger I love it, I love it, I love it. Lige lidt en nyhedsopdatering fra Folketidens redaktion. Og efter det skal vi blandt andet kigge lidt nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Det er Johnny Madsen uden for sæsonen.

0: 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 41-årig mand blev fredag eftermiddag anholdt på Nørre Alslev station efter at have skabt utryghed blandt de rejsende. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi optrådte manden udadreagerende, og en patrulje blev sendt til stationen for at bortvise ham. Det fik dog ikke manden til at forlade området, og han fortsatte sin opførsel. Derfor blev han sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen. Da situationen ikke faldt til ro, valgte politiet at anholde den 41-årige og køre ham til politistationen i Næstved. Under anholdelsen troede manden betjentene på livet og råbte skældsord efter dem. Det har udløst yderligere sigtelser for trusler og fornærmelig tiltale. Manden blev løsladt igen fredag aften.
2: En 47-årig mand er blevet varetægtsfængslet efter spirituskørsel på Sydmotorvejen på Sydsjælland. Politiet standsede fredag hans varebil ved Udby, efter at en bilist havde set den slingre kraftigt. En alkometertest viste en promille på over 3, og en senere kontrolmåling gav samme resultat. Kørslen betegnes som vanvidskørsel, og varebilen blev derfor beslaglagt. Manden, der er udenlandsk statsborger, blev varetægtsfængslet frem til den 12. august.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Tirsdag begynder med tørt vejr og lidt sol. Senere bliver det mere skyet, og der kan komme enkelte byger i løbet af dagen, måske med torden. I løbet af eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol, og der er stadigvæk mulighed for lokale byger. Temperatur i dag mellem 21 og 26 graders varme. Vinden den bliver let til frisk og blæser fra øst og fra syd.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Christine Milton, superstar, morgen på Sydhavsøerne, klokken er 7:05. Vi er gået ind i en tid, hvor det bliver mørkere og mørkere. Jeg ved godt, at det er noget, der går sådan forholdsvis langsomt, men i går mandag, der sagde vi faktisk farvel til de lyse nætter, og det gør vi først hernede i vores område, altså helt sydpå, nede ved Gedser, og så arbejder det sig stille og roligt op igennem landet, og den 14. og 15. august, der er det helt farvel til de lyse nætter, når de også forsvinder helt op nordpå omkring Skagen. Så det bliver lidt mørkere, og heldigvis går det meget, meget langsomt. Lige om lidt, der kigger vi nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier allerførst. Tones and I her, Dance Monkey.

Burhan G og Medina gemt i nummerklokken. Den er 12 minutter over 7. Godmorgen. Lad os prøve at kigge på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Og i dag der handler det om noget af det, der foregår ude på vandet. Det kan være i både, men helt specifikt i dag, der handler det om vandscootere. Der er nemlig regler for vandscootere, og dem skal man lige skrive sig på øret, skriver politiet inde på de sociale medier. Her får du lige 7 ting, som du skal huske som fører af sådan en vandscooter. Og politiet skriver blandt andet, at man skal medbringe sit vandscooterbevis, hvis man er fører af den her vandscooter. Man skal ikke sejle nærmere på kysten end 300 meter. Max 0,5 promille i blodet. Der skal være rednings- og svømmevest til alle. Søvejsreglerne gælder også for vandscootere. Overhold lokale sejladsbestemmelser skal man også lige huske. Og så skal du medbringe dokumentation for, at forsikringsforholdene er i orden på din vandscooter. Altså lidt ligesom hvis man kører på knaller, så skal man også have forsikringens papirerne med på sig på den ene eller på den anden måde, hvis man er ude på en vandscooter. Sådan lyder de her 7 gode råd fra politiet. Lige nu spiller vi Andreas Oddbjerg. I morgen er der også en dag.

0: Det er Arno.
1: Hej, det er Connie. Kigger du forbi til lidt fyr aftens filet?
0: Ja, det. Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filen bliver kold.
3: Det er Kai fra Lindberg i Nykøbing. Fra torsdag den 30. juli starter vi sommerudsalget. På alle udvalgte varer giver vi fra 50-70%. På alle i forvejen ikke nedsatte varer får du 3 for 2 pris. Den billigste er gratis. Og disse tilbud gælder fra nu af og til og med lørdag den 8. august. Så ses vi vel hos Lindberg i Nykøbing.
4: Sommerudsalget slutspurt er i gang, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en Lenovo bærbar til kun 4.499. Eller spar 5.500 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
5: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominer din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
6: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
7: Vi gentager succesen endnu større end sidste år. Nakskov Vinfestival den 7. og 8. august. Trænger du til god smag og hyggelig stemning? Tag vennerne med til Nakskov Vinfestival på Axeltorv i Nakskov. Vi ses den 7. og 8. august til fantastiske vine, lækker mad og live musik. Se mere på nakskov-vinfestival.dk.

Jabuzi er bare song. Hvis solen skinner på dig lige nu, så nyd det så længe det varer, fordi tirsdagen begynder tørt med lidt sol. Senere bliver det mere skyde, og der kan komme enkelte byer, måske med torden. I løbet af eftermiddagen klarer det igen op med lidt eller nogen sol, og der kan også komme lokale byer i løbet af eftermiddagstimerne. Temperaturen den lander mellem 21 og 26 grader, og vinden den bliver let til frisk, og den blæser fra øst og fra syd.

0: Lucas Graham sammen med Mickey Guyton, Home Movies. Det er morgen på Sydhavnsøerne. God musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Og lige nu der er klokken et enkelt minut i 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Skuespilleren Bente Eskesen vender onsdag tilbage til Nykøbing Falster-revyen efter 3 forestillingers sygdomsfravær. Samtidig meddeler den 77-årige skuespiller, at årets revy bliver hendes sidste sommerrevy. Hun siger dog ikke farvel til scenen, men fortsætter i teaterforestillinger og mindre opsætninger. Det skriver Nykøbing Falster-revyen tirsdag på Facebook. Bente Eskesen modtog i 2022 prisen Årets Dirk for sin indsats i netop Nykøbing Falster-revyen. Revyens sidste forestilling i år spilles den 22. august. Fodboldklubben Nykøbing FC har hentet målmanden Jeppe Rømer på en 1-årig aftale. Det sker efter, at første målmand Jeppe Rasmussen fik skulderen revet af led i sæsonpremieren mod Fremad Amager i fredags. Skadens omfang er endnu ukendt, men han forventes at være ude i længere tid. 25-årige Jeppe Rømer har erfaring fra både 1. og 2. division og spillet i Nykøbing FC som ungdomsspiller. Han kan muligvis få comeback allerede tirsdag, når NFC møder B93 hjemme i pokalturneringen.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Save Me Tonight, David Guetta sammen med Jennifer Lopez. Du er med på Radio Sydhavnsøen, og klokken den er 7.34 eller 26 minutter, til vi rammer klokken 8. Og man kan jo godt se det på vejene, der er kommet lidt mere trafik igen, efter rigtig mange har en brugt sommerferie til salg. Og et andet sted, man også kan se, at ferien den sådan så småt ved at være overstået, det er på de der ferieminder, som bliver postet inde på de sociale medier. Der er et hav af feriebilleder i øjeblikket, man kan kigge med på, og så kan man jo misundeligt se, at folk har været det ene og det andet og det tredje sted på deres sommerferie, men måske også selv en af dem, der poster nogle billeder. Det er Kim Wilde, her er You Came. Godmorgen.

0: gøre en forskel. Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Vi gentager succesen endnu større end sidste år. Nakskov Vinfestival den 7. og 8. august. Trænger du til god smag og hyggelig stemning? Tag vennerne med til Nakskov Vinfestival på Axeltorv i Nakskov. Vi ses den 7. og 8. august til fantastiske vine, lækker mad og live musik. Se mere på nakskov-vinfestival.dk. 10 kendes for ret.
2: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

Benjamin Hav, tors med en tur til Portugal. Du er med på Radio Sydhavsøerne. Der er 18 minutter til klokken. Den er 8. Godmorgen. Dagen er blevet kortere og kortere. Det er der ikke noget nyt i. Sådan er det her i løbet af den sidste sommermåned og også hen over efteråret. Dagens længde er på 15 timer og 44 minutter lige nu. Og der er faktisk forsvundet en time og 43 minutters dagslys. Jeg synes specielt, det er i aftentimerne, at man kan mærke det. Og inden vi er færdige med august måned her, der står der altså en timer og 55 minutter endnu, så tror jeg, man både kan mærke det i morgen og i aftentimerne. Lige nu spiller vi Mille sammen med Uro. Det her er Drømmefanger. Godmorgen.

Karrieren for Brian Ferry startede tilbage i slutningen af 70'erne sammen med Roxy Music, og da han gik solo, der havde han altså stadigvæk masser af succes op igennem 80'erne, blandt andet med den her, der hedder Slave to Love. Vi rammer klokken 8 lige om lidt, og det betyder, at du får en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Jeg hedder Claus Nielsen, blev hængende et par timer endnu her en tirsdag morgen med god musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Det her er Sharon Camera. Godmorgen.

0: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online

0: kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 41-årig mand blev fredag eftermiddag anholdt på Nørre Alslev station efter at have skabt utryghed blandt de rejsende. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi optrådte manden udadreagerende, og en patrulje blev sendt til stationen for at bortvise ham. Det fik dog ikke manden til at forlade området, og han fortsatte sin opførsel. Derfor blev han sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen. Da situationen ikke faldt til ro, valgte politiet at anholde den 41-årige og køre ham til politistationen i Næstved. Under anholdelsen troede manden betjentene på livet og råbte skældsord efter dem. Det har udløst yderligere sigtelser for trusler og fornærmelig tiltale. Manden blev løsladt igen fredag aften.
2: En ældre kvinde i Sakskøbing fik lørdag morgen en uventet gæst. En fremmed mand var gået ind gennem hendes havedør og havde sat sig i brændeskuret. Han havde desuden besørget på en havestol, fremgår det af politiets døgnrapport. Politiet fandt frem til, at der var tale om en påvirket 30-årig mand fra Falster. Han nægtede først at oplyse sit navn og blev anholdt og sigtet for blandt andet husfredskrænkelse og hærværk. Manden blev løsladt igen senere lørdag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Tirsdag begynder med tørt vejr og lidt sol. Senere bliver det mere skyde, og der kan komme enkelte byger i løbet af dagen, måske med torden. I løbet af eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol, og der er stadigvæk mulighed for lokale byger. Temperatur i dag mellem 21 og 26 graders varme. Vinden den bliver let til frisk og blæser fra øst og fra syd.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Lost del Rio og Magdalena, en sang, der har 30 års jubilæum i år. Den udkom i midten af 90'erne, og hvis jeg udspiller musik til en fest og sætter den her på, så kan jeg se, at der stadigvæk er mange, der kan huske dansen, der fulgte med den her sang tilbage i midt-90'erne. Jeg hedder Claus Nielsen. Velkommen indenfor, hvis du lige har tændt op for din Sydhavsradio. Lige nu spiller vi Swedish House Mafia, Don't You Worry Charles. Godmorgen.

0: fortælle, nej.
1: Christoffer ringer om natten. Klokken den er 13 minutter over 8. Godmorgen. Her i den forgangne weekend, der var der fuldt program i fodboldens bedste rækker. Superligaen, 1., 2. og 3. division. Og for vores lokale helte fra Nykøbing FC's vedkommende, der blev det til et enkelt point, da kampen de spillede endte 2-2 mod Fremad Amager. Og hvis du vil med fodbold, jamen, så er der spændende opgør, europæiske opgør for 4 danske klubber i løbet af den her uge. Altså i midtugen, AGF møder Sabre FK, og kampen den fløjtes i gang kl. 18.30, min det onsdag aften. Torsdag, der fortsætter de danske hold i europæisk aktion, og det er blandt andet FCK, det er FC Nordsjælland og FC Midtjylland, der alle tre skal spille på udebane i deres respektive kampe her på torsdag. Spændende at følge de danske hold, når de skal ud på europæisk græs, om man så må sige. Lige nu spiller vi Johnny Deluxe. Det her er Elskovs Pony. Godmorgen.

0: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominer din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikring Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Hej, det er Sofie fra Kolde Plus. Vi ved godt, at gør det selvprojekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Kolde Plus.

Sabrina Carpenter, Man Charles, morgen på Sydårsøerne, 22 minutter over 8. Der er 8 minutter til klokken, den er 8:30. Se, tirsdagen starter pænt med tørt vejr og lidt sol. Senere bliver det mere skyde, og der kan komme enkelte byer, måske også med lidt tordenbrag. I løbet af eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol, men der kan stadigvæk komme lokale byer. Temperaturen den lander et sted mellem 21 og 26 grader. Vinden den bliver svag til let og blæser fra øst og fra syd. Det her er Coldplay, A Sky Full of Stars. Godmorgen.

0: Lyden af 80'erne, den får du også her hos os på Radio Sydhavnsøerne. Det her var Philip Bailey og Phil Collins, Easy Lover. Klokken den er 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: To mænd på 22 og 43 år er sigtet for butikstyveri efter en episode fredag aften i en dagligvarebutik i Søllested. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi forsøgte de to mænd at gå forbi skanselkasserne uden at betale for varer til en værdi af knap 950 kroner. Personalet tilbageholdt mændene indtil politiet kom. De to mænd blev afhørt på stedet og er nu sigtet for butikstyveri.
3: Programmet for håndboldligaklubben NFH's første 8 kampe i Champions League er nu på plads. Nykøbing-holdet åbner på hjemmebane mod Odense Håndbold den 6. september. Inden jul venter også svære udekampe mod sidste sæsons finalister Djør fra Ungarn og de forsvarende mestre Metz fra Frankrig. NFH er desuden i pulje med hold fra Tyskland, Rumænien, Kroatien og Norge. Datoerne for de sidste 6 puljekampe efter nytår er endnu ikke endeligt fastlagt.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

August Højen kaster mig ud i. Klokken den er 8.35, der er 25 minutter til klokken. Den er 9, og der er rigtig mange, der kaster sig ud i nye ting her efter sommerferien. Blandt andet de helt små puder. Jeg lader mærke til, at nogle af mine bekendte, der har små børn, de har sendt deres børn i 0. klasse, tror jeg det hedder. Det hedder ikke børnehaveklasse mere, sådan hed det i gamle dage, da jeg gik i skole. Men jeg tror, det hedder 0. klasse, og der skal de sådan lige lære at gå i skole. Og der er altså nogen, der startede allerede her i starten af august måned. I nu spiller vi Carly Rae Jepsen her, Call Me Maybe. Go on.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.
2: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl på Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
3: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Helle Stans og Motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.
4: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind for Marie Lyst, der ønsker alle en god sommer.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Det er morgen på Sydhavsøerne. Der er 17 minutter til klokken. Den er 9. Har du nogensinde prøvet at bite nogen i fingeren? Eller bite nogen i det hele taget? Eller er der nogen, der har prøvet at bide i dig? Jamen, hvis du har prøvet det, så ved du også, at det gør nas, og man råber af og løber skrigende bort ret hurtigt. En 22-årig mand er sigtet for vold mod en polititjenestemand, efter han her den forgangne weekend bed betjenten i fingeren på Borg Festival syd for Ringkøbing i Vestjylland, det skriver TV2 MidtVest. Den 22-årige var en del af en gruppe unge, som blev bedt om at forlade området. I den forbindelse måtte betjenten tage fat i ham, hvorefter han så bed ham i fingeren. Og det, der er det mærkværdige ved den her historie, det er dels, at man bider, det er en ting, men også, at politiet har regnet ud, at han har bidt den her politibetjent 8 sekunder i fingeren. Det ved man simpelthen. Man har målt ud af det 8 sekunder, at det her det skete, så derfor, jamen, så får den her unge mand nu en voldsanmeldelse. Han blev i hvert fald anmeldt for vold mod tjenestemand i funktion, og man ved lige præcis, at han har bidt i 8 sekunder. Nu spiller vi Sombra her, Homewrecker.

Sombra Homewrecker, morgen på Sydhavsøerne om lidt af klokken 9, og der får du en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Senere i dag, klokken 12 middag, er Søren Krogh klar med Sydhavsfrokost i eftermiddag. Der er Stine Kronborg også i radioen et par timer fra 14 til 16, og så er det Carsten, der er inde og aflyse for Anders Bonholt, der holder sig en velfortjent ferie den her uge. Han er på plads sidst på eftermiddagen fra klokken 16 til klokken 18. Lige nu spiller vi Shakira. Det her er Sue. Godmorgen.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse.

0: Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummemælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Tøj- og livsstilsforretningen Robirk i Nykøbing flytter til september længere ned ad vejen. Det skriver butikken selv på butiksruden og på butikkens hjemmeside. Dermed skifter Robirk første salen af TH House of Fashion and Art på Langgade ud med lokalerne længere ned ad vejen på Langgade 29B.
2: Fodboldklubben Nykøbing FC har hentet målmanden Jeppe Rømer på en etårig aftale. Det sker efter, at første målmand Jeppe Rasmussen fik skulderen revet af led i sæsonpremieren mod Fremad Amager i fredags. Skadens omfang er endnu ukendt, men han forventes at være ude i længere tid. 25-årige Jeppe Rømer har erfaring fra både første og anden division og spillet i Nykøbing FC som ungdomsspiller. Han kan muligvis få comeback allerede tirsdag, når NFC møder B93 hjemme i pokalturneringen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Tirsdag begynder med tørt vejr og lidt sol. Senere bliver det mere skyet, og der kan komme enkelte byger i løbet af dagen, måske med torden. I løbet af eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol, og der er stadigvæk mulighed for lokale byger. Temperatur i dag mellem 21 og 26 graders varme. Vinden den bliver let til frisk og blæser fra øst og fra syd.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Ingen kan love dig i morgen. Rasmus Seebach tog os ind i den sidste time af morgen her på Sydårsøerne. Klokken den er 8:05. Tak fordi du har lyst til at starte din dag sammen med os. Det kan være, det bliver en forholdsvis hård dag, hvis du er en af dem, der er startet på job efter sommerferien i starten af den her uge. Jeg hedder Claus Nielsen, og lige om lidt, ja, der kigger vi lidt nærmere på, hvad der skete på den her dato igennem siderne. Et lille kig på den 4. august med tre historiske nedslagspunkter. Allerførst Elton John, I'm Still Standing.

Tom Farlow vinder hver. Det er morgen på Sydhavsøerne. Klokken den er 11 minutter over 9. Lad os prøve at kigge lidt nærmere på dagen i dag, altså den 4. august, med de historiske briller på. Her tre historiske nedslagspunkter. Vi starter for præcis 60 år siden i 1966. John Lennon udtaler til pressen, at The Beatles er mere populære end Jesus. Det er ikke alle steder, det falder i god jord at sige den slags. Udtalelsen får mange amerikanske radiostationer til at boykotte gruppens nummer bagefter, så er man ud med en undskyldning på et senere tidspunkt. 1984 på den her dag, Italiens senat vedtager, at den katolske kirke ikke længere skal være statskirke. Rom mister ved samme lejlighed også sin status som hellig by. Vi slutter af i 2002 og bliver lidt i de lidt højere luftlag. Vækkelsesprædikanten Moses Hansen indleder et femdages korstog på Nørrebro i København. Politiet har udstationeret omkring 600 betjente for at beskytte ham ved den lejlighed i 2002. Wow.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teater præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Vi har valgt at være sponsor til Stafet for Livet, som afholdes 15. til 16. august. Stafet for Livet har til formål at samle penge ind til forskning imod kræft. Vi er selv til stede i de 24 timer, som det hele varer for at sympatisere med de kræftramte sygdom i alle døgnets timer. I er meget velkommen til at komme forbi atletikbanen i Nykøbing for at gå nogle runder og støtte formålet sammen med os.

Apaka smelter under månen 20 minutter over 9 på Radio Sydårsøerne. Hvis solen skinner der, hvor du befinder dig i øjeblikket, så nyd det, fordi at det er en dag, der starter med tørt vejr. Lidt sol, senere bliver det mere skyet, og der kan komme enkelte byer, måske endda med torden, i løbet af eftermiddagen klarer det op igen, med nogen eller en del sol, men stadigvæk med lokale byer. Temperaturen den lander et sted på mellem 21 og 26 grader varme i dag, præcis som vi havde det i går, og vinden den bliver let til frisk og blæser fra øst og fra syd.

0: Et tankeeksperiment, som Nick & Jay satte i søen for efterhånden en hel del år siden. Hvad vil man gøre, hvis man har en dag tilbage? Jeg var Nick & Jay på Radio Sydhavnsøerne. Lige om lidt, ja, der skal vi kigge lidt nærmere på tidsmaskinen. Det er to sange, to historier, et årstal, som du skal forsøge at regne dig frem til. Og lige nu der er klokken et enkelt minut i 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Skuespilleren Bente Eskesen vender onsdag tilbage til Nykøbing Falster-revyen efter tre forestillingers sygdomsfravær. Samtidig meddeler den 77-årige skuespiller, at årets revy bliver hendes sidste sommerrevy. Hun siger dog ikke farvel til scenen, men fortsætter i teaterforestillinger og mindre opsætninger. Det skriver Nykøbing Falster-revyen tirsdag på Facebook. Bente Eskesen modtog i 2022 prisen Årets Dirk for sin indsats i netop Nykøbing Falster-revyen. Revyens sidste forestilling i år spilles den 22. august. En ældre kvinde i Sakskøbing fik lørdag morgen en uventet gæst. En fremmed mand var gået ind gennem hendes havedør og havde sat sig i brændeskuret. Han havde desuden besørget på en havestol, fremgår det af politiets døgnrapport. Politiet fandt frem til, at der var tale om en påvirket 30-årig mand fra Falster. Han nægtede først at oplyse sit navn og blev anholdt og sigtet for blandt andet husfredskrænkelse og hærværk. Manden blev løsladt igen senere lørdag.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
3: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
4: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

0: Så er det årstal, skedelejs tid. Det er tid til tidsmaskinen med to sange, to historier og et årstal, som du skal forsøge at regne dig frem til. Den første sang, den har du allerede hørt. Det var Jimmy Jørgensen og Peter Fordin. Vent på mig. Der kommer en sang mere lige om et lille øjeblik. Men her er også et par historier, som hører til i det år, vi befinder os i. Racerkøren Tom Christensen udnævnes til årets sportsnavn i det år, vi befinder os i. Og en anden ting, der sker 1. januar i det år, vi har fokus på i dag, det er, at eurosedler og mønter officielt bliver indført i 12 europæiske lande, altså 12 EU-lande. Lad os lige nappe en sang mere her, Safri Louis sammen med Michael McDonald's Sweet Freedom.
1: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. To sange, to historier, et årstal.

To sange, to historier, et årstal, det er tidsmaskinen på Radio Sydhavnsøerne, og nu er der ikke flere ledetråde at komme efter, og sidder du og tænker, jamen jeg har den lige på tungen, jeg har den lige, den er lige med værter. Kan du komme med en ledetråd mere? Nej. Reglerne er, som de er. De to sange, der var med i dag, det var Jimmy Jørgensen og Peter Fordin, Vent på mig. Og så var det Safri Due og Michael McDonald's Sweet Freedom. Dagens to historier handlede om racerkøren Tom Christensen, der udnævnes til årets sportsnavn i Danmark, det år, vi befinder os i. Og den 1. januar, det år, vi har fokus på i dag, der bliver eurosedler og mønter officielt indført i 12 EU-lande. Det er rigtige årstal, mine damer og herrer. Det var 2002.

Jonah Blacksmith sammen med Magdez, Soyo Dancing. Der er 12 minutter til vi rammer klokken 10, og musikken fortsætter naturligvis ufortrødent her på Radio Sydhavnsøerne, selvom vi er nået til vejs ende af den her tirsdag morgen. Søren Krogh inviterer indenfor til Sydhavnsfrokost klokken 12 middag, og efter et par timer med Søren Krogh i radioen, så tænker jeg godt, at vi lige kan klare et par timer med Stine Kronborg. Hun er nemlig klar i eftermiddag fra 14 til 16, og så er det Carsten, der er inde i eftermiddag fra 16 til 18. Han er inden for Anders Brøndholt, der stadigvæk holder sig en velfortjent ferie. Jeg hedder Claus Nielsen, har kun tilbage ønsket dig en fremragende tirsdag. Jeg er tilbage i din Sydhavnsradio i morgen tiden, og klokken den er 6, og jeg forlader dig med Olivia Dean her, Manor Needs.

0: denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: så bliver det ikke meget bedre.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have fleksjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik

0: iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En markbrand på en mark mellem Våbensted og Hunseby på Lolland var mandag aften tæt på at sprede.

0: sig til to huse. Kraftig vind fik ilden til at brede sig hurtigt, og beboerne blev derfor evakueret. Brandvæsenet nåede dog at standse flammerne i sidste øjeblik. Branden opstod kort efter kl. 19.30, da en defekt halmpresser antændte halm på marken. Fire tankvogne og omkring 48.000 liter vand blev der brugt, før branden var slukket efter et par timer, skriver Folketidende. Håndboldklubberne NFH og Team Sydhavsøerne gentager sidste års succes med et fælles kamparrangement i Guldboksen i Nykøbing. Sidste år samlede man næsten 2.800 tilskuere, og nu har klubberne slået pjalterne sammen igen i forbindelse med sæsonåbningen lørdag den 29. august. Team Sydhavsøerne spiller mod Odder håndbold kl. 16.30, mens NFH møder Ringkøbing håndbold kl. 19. Der bliver også musik og afterparty i forbindelse med arrangementet. Billetsalget åbner i denne uge.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Vejrudsigten byder på skyet vejr med byger fra sydvest, der kan være kraftige og med torden, men ud på eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol, dog fortsat mulighed for enkelte byger. Temperaturer mellem 21 og 26 grader og svag til jævn vind. I aften nogen sol, men også mulighed for enkelte byger, og i nat efterhånden skyet med byger, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 16 og 20 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på, brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde, danse til C-bark. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved

0: Woohoo! Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
1: Så må du hellere se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
0: Ej, nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: Som udsalget slutspurt er i gang, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en Lenovo bærbar til kun 4.499. Eller spar 5.500 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale Punkt 1. Så er der råd.
4: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
5: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
6: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Det er Kai fra Gjeldsø Herremagasin. Fra torsdag den 30. juli starter vi sommerudsalget. På alle udvalgte varer giver vi fra 50-70%. På alle i forvejen ikke nedsatte varer får du 3 for 2 pris. Den billigste er gratis. Og disse tilbud gælder fra nu af og til og med lørdag den 8. august. Ses vi hos Gjeldsø Herremagasin i Nykøbing.
8: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Hellestand som motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med bag kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.
9: Hvad skal du efter sommerferien?
10: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
9: Læs mere og søg på uce.dk.
11: Autocentro, det er Jimmy. Husk, Autocentro er din lokale Kia-forhandler. Alle Kia-biler leveres med 7 års garanti. Hvis ikke du har været ned og oplevet nye Kia PV5 familie elbus, så er du noget bagud. Husk at komme ned og opleve den nye Kia PV5-bus med 7 års garanti. Autocentro, din lokale Kia-forhandler.
12: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: Præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: En 41-årig mand blev fredag eftermiddag anholdt på Nørre Alslev station efter at have skabt utryghed blandt de rejsende. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi optrådte manden udadreagerende, og en patrulje blev sendt til stationen for at bortvise ham. Det fik dog ikke manden til at forlade området, og han fortsatte sin opførsel. Derfor blev han sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen. Da situationen ikke faldt til ro, valgte politiet at anholde den 41-årige og køre ham til politistationen i Næstved. Under anholdelsen troede manden betjentene på livet og råbte skældsord efter dem. Det har udløst yderligere sigtelser for trusler og fornærmelige tiltale. Manden blev løsladt igen fredag aften.
2: Nørregade-teatret i Maribo bliver det første danske teater, der opfører musicalen Prinsessen holder fridag. Forestillingen bygger på filmklassikeren Roman Holiday og får premiere på friluftsscenen i Hyldalen den 6. august. Den amerikanske manuskriptforfatter Paul Blake glæder sig over den lollandske opsætning. Han mener, at historien er som skabt til en udendørs scene. Musicalen spiller frem til den 15. august.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Vi har valgt at være sponsor til Stafet for Livet, som afholdes 15. til 16. august. Stafet for Livet har til formål at samle penge ind til forskning imod kræft. Vi er selv til stede i de 24 timer, som det hele varer for at sympatisere med de kræftramte sygdom i alle døgnets timer. I er meget velkommen til at komme forbi atletikbanen i Nykøbing for at gå nogle runder og støtte formålet sammen med os.
1: 10 kendes for ret.

0: 6.000 kroner.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lav kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh.

0: under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: To mænd på 22 og 43 år er sigtet for butikstyveri efter en episode fredag aften i en dagligvarebutik i Søllested. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi forsøgte de to mænd at gå forbi Skanselkasserne uden at betale for varer til en værdi af knap 950 kroner. Personalet tilbageholdt mændene, indtil politiet kom. De to mænd blev afhørt på stedet og er nu sigtet for butikstyveri.

0: Fodboldklubben Nykøbing FC har hentet målmanden Jeppe Rømer på en etårig aftale. Det sker efter, at første målmand Jeppe Rasmussen fik skulderen revet af led i sæsonpremieren mod Fremad Amager i fredags. Skadens omfang er endnu ukendt, men han forventes at være ude i længere tid. 25-årige Jeppe Rømer har erfaring fra både første og anden division og spillet i Nykøbing FC som ungdomsspiller. Han kan muligvis få comeback allerede tirsdag, når NFC møder B93 hjemme i pokalturneringen.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Vejrudsigten byder på skyet vejr med byger fra sydvest, der kan være kraftige og med torden, men ud på eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol, dog fortsat mulighed for enkelte byger. Temperaturer mellem 21 og 26 grader og svag til jævn vind. I aften nogen sol, men også mulighed for enkelte byger, og i nat efterhånden skyet med byger, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 16 og 20 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
1: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Tøj- og livsstilsforretningen Robirk i Nykøbing flytter til september længere ned ad vejen. Det skriver butikken selv på butiksruden og på butikkens hjemmeside. Dermed skifter Robirk første salen af TH House of Fashion and Art på Langgade ud med lokalerne længere ned ad vejen på Langgade 29B.
2: Håndboldklubberne NFH og Team Sydhavsøerne gentager sidste års succes med et fælles kamparrangement i Guldboksen i Nykøbing. Sidste år samlede man næsten 2.800 tilskuere, og nu har klubberne slået pjalterne sammen igen i forbindelse med sæsonåbningen lørdag den 29. august. Team Sydhavsøerne spiller mod Odder håndbold kl. 16.30, mens NFH møder Ringkøbing håndbold kl. 19. Der bliver også musik og afterparty i forbindelse med arrangementet. Billetsalget åbner i denne uge.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Det er Kai fra Lindberg i Nykøbing. Fra torsdag den 30. juli starter vi sommerudsalget. På alle udvalgte varer giver vi fra 50-70%. På alle i forvejen ikke nedsatte varer får du 3 for 2 pris. Den billigste er gratis. Og disse tilbud gælder fra nu af og til og med lørdag den 8. august. Så ses vi vel hos Lindberg i Nykøbing.
3: Vi gentager succesen endnu større end sidste år. Nakskov Vinfestival den 7. og 8. august. Trænger du til god smag og hyggelig stemning? Tag vennerne med til Nakskov Vinfestival på Axeltorv i Nakskov. Vi ses den 7. og 8. august til fantastiske vine, lækker mad og live musik. Se mere på nakskov-vinfestival.dk.
4: Mungs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Skuespilleren Bente Eskesen vender onsdag tilbage til Nykøbing Falster-revyen efter tre forestillingers sygdomsfravær. Samtidig meddeler den 77-årige skuespiller, at årets revy bliver hendes sidste sommerrevy. Hun siger dog ikke farvel til scenen, men fortsætter i teaterforestillinger og mindre opsætninger. Det skriver Nykøbing Falster-revyen tirsdag på Facebook. Bente Eskesen modtog i 2022 prisen Årets Dirk for sin indsats i netop Nykøbing Falster-revyen. Revyens sidste forestilling i år spilles den 22. august. Nørregadeteatret i Maribo bliver det første danske teater, der opfører musicalen Prinsessen holder fridag. Forestillingen bygger på filmklassikeren Roman Holiday og får premiere på friluftsscenen i Hyldalen den 6. august. Den amerikanske manuskriptforfatter Paul Blake glæder sig over den lollandske opsætning. Han mener, at historien er som skabt til en udendørs scene. Musicalen spiller frem til den 15. august.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Vejrudsigten byder på skyet vejr med byger fra sydvest, der kan være kraftige og med torden, men ud på eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol, dog fortsat mulighed for enkelte byger. Temperaturer mellem 21 og 26 grader og svag til jævn vind. I aften nogen sol, men også mulighed for enkelte byger, og i nat efterhånden skyet med byger, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 16 og 20 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

0: Yeah. Ja, vi skal bare tale med hinanden, så går det meget bedre. Talk to me var det her for Damiano David, Tyler og Nile Rodgers.
1: Velkommen til Sydhavsfrokost med Søren Krog.
0: I dag der skal vi se på hærværk og vikinger i gamlehederne. Vi skal en tur i biografen for at se en fantastisk musikfilm i dagens frokostklassiker. Så skal vi faktisk rundt på to hjul i Det Lyder Som, og endelig så gemmer der sig en rigtig berømt journalist i Det Lyder Som. Men først så synes jeg bare næsten, du og jeg skal åbne en flaske iskold hvidvin. Det er nemlig en ganske særlig dag i dag. Det kan du høre lige om lidt. Jeg hedder Søren. Velkommen til dagens Sydhavsfrokost. Easy.

0: Meget smuk sang, meget smuk budskab, må man sige. Christina Aguilera, fik du på Beautiful lige her i din sydhavsfrokost.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Det skal nemlig fejres, at det stadigvæk er sommer, og det kan vi så gøre med et glas iskold hvidvin. Det er jo blevet den 4. august, og det kan være, at du allerede ved, at det er den officielle hvidvinsdag. Og nu ved jeg godt, at industriferien den er slut, og du måske er begyndt at arbejde igen efter ferien. Jeg ved også godt, at vejret det kan være lidt ustadigt, men der er vel ikke noget, der forlænger feriefølelsen som et godt glas vin. Og hvis der nu kommer en enkelt by, så kan du altså bare nyde det indenfor, mens regnen den trummer mod ruden. En god tør hvidvin, eller en lidt sødere, hvis du er mere til det. Skal den være dyr, eller hvad med en boks, hvis I nu er nogle stykker samlet? Uanset hvad, så nyd et godt glas hvidvin i dag, og tænker du, jamen jeg drikker ikke alkohol, så find en uden. Det kan man jo også få, de smager udmærket. Det vigtigste er at hylde dagen. Det er trods alt den 4. august, den officielle hvidvinsdag, og det skal der fejres. Skål!

0: Det store Grand Prix hit i år, Søren Torbegård Lund, og før vi går hjem, den fik du af din sydhavsfrokost. Lige om lidt, så skal vi et smut i biffen i 1984 for at se en film, der var meget, meget populær, og soundtracket, det stak helt af. Glæd dig til det, lige rundt om hjørnet.
1: Verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
2: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl for Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
3: Hej, det er Tommy, Maribo Bilcenter. Hos Maribo Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.

0: Ja, det er tosset fedt det her. Let's Go Crazy var det fra Prince fra soundtracket til Purple Rain. Lige om lidt skal der gættes, jeg har en lille gåde til dig i dagens Sydhavsø, men først skal du have de nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: En markbrand på en mark mellem Våbensted og Hunseby på Lolland var mandag aften tæt på at sprede sig til to huse. Kraftig vind fik ilden til at brede sig hurtigt, og beboerne blev derfor evakueret. Brandvæsenet nåede dog at standse flammerne i sidste øjeblik. Branden opstod kort efter kl. 19.30, da en defekt halmpresser antændte halm på marken. Fire tankvogne og omkring 48.000 liter vand blev der brugt, før branden var slukket efter et par timer, skriver Folketidene.
3: To mænd på 22 og 43 år er sigtet for butikstyveri efter en episode fredag aften i en dagligvarebutik i Søllestrup. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi forsøgte de to mænd at gå forbi Scanselkasserne uden at betale for varer til en værdi af knap 950 kroner. Personalet tilbageholdt mændene indtil politiet kom. De to mænd blev afhørt på stedet og er nu sigtet for butikstyveri.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: lækker nummer for sammen med Impala og Jenny, den der hedder Dracula, den fik du her i din sydhavsfrokost.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens sydhavsø?
0: Vi skal til det igen, den lille gættelej, hvor du får en gåde, den gemmer på et ord, hvor bogstavet ø er med. Er du klar til det? Lad os se, om du gætter den i dag. Du kommer frem uden at løbe og uden at gå, men hvis batteriet er dødt, så går du i stå. Jeg er ikke en cykel og ikke en bil, men jeg sørger for, at du kommer frem med stil. Ja, i starten kiggede folk, det har jeg fået fortalt, men som tiden gik, der så man mig overalt. I gamle dage brugte du benet, så fik du motion, men nu klarer batteriet turen, og det er da kanon. Hvad er det for et ord, der skal gættes i dag? Har du et bud på det? Jeg ved ikke, sværhedsgraden den er måske ikke sat så højt i dag. Det behøver den heller ikke være altid, og det rigtige svar det får du med mig lidt senere.

0: Sommer i Danmark. Men efter regnen kommer solen og mere regn. Men senere samme dag. Sommer i Danmark. Så er vi sommer
1: i Danmark. Dette er Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio.

0: Det er Arno.
1: Hej, det er Connie. Kigger du forbi til lidt fyr aftensfilet?
0: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filen bliver kold.
3: 10 kendes for ret.
4: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
5: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Hellestand som motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.

0: My Body Isn't Ready hedder den nye sang fra Sommer. Den fik du af Radio Sydhavsøerne i din Sydhavsforrest, hvor vi har lejet dagens Sydhavsø. Og det ord, der skulle gættes, ordet, der gemte sig i den lille gåde i dag, det var et løbehjul.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind for Marie Lyst, der ønsker alle en god sommer.

0: Vi var ude og plukke citroner sammen med Fool's Garden på Lemon Tree her i din sydhavsfrokost. Der er gammelheder til dig lige på den anden side af nyhederne, og hvad der er i gammelhederne, det kan du høre lige om lidt.
1: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder, mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå. Hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
21: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Cake by the Ocean var det her i din sydhavsfrokost. Lige om lidt er der vikinger og hærværk på programmet i gamlehederne, men først skal du have nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En 16-årig dreng fra Nordfalster blev mandag aften anholdt efter at have skabt utryghed i et regionaltog. Ifølge politiet råbte drengen op og opførte sig på en måde, der gjorde de øvrige passagerer utrygge. Han blev derfor sat af toget i Næstved, hvor han fortsatte med at råbe efter togpersonale og passagerer. Drengen blev sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen og taget med på politistationen. Han blev løsladt igen en times tid senere. Fodboldklubben Nykøbing FC har hentet målmanden Jeppe Rømer på en etårig aftale. Det sker efter, at første målmand Jeppe Rasmussen fik skulderen revet af led i sæsonpremieren mod Fremad Amager i fredags. Skadens omfang er endnu ukendt, men han forventes at være ude i længere tid. 25-årige Jeppe Rømer har erfaring fra både første og anden division og spillet i Nykøbing FC som ungdomsspiller. Han kan muligvis få comeback allerede tirsdag, når NFC møder B93 hjemme i pokalturneringen.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vejrudsigten byder på skyet vejr med byger fra sydvest, der kan være kraftige og med torden, men ud på eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol, dog fortsat mulighed for enkelte byger. Temperaturer mellem 21 og 26 grader og svag til jævn vind. I aften nogen sol, men også mulighed for enkelte byger, og i nat efterhånden skyet med byger, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 16 og 20 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krog.

0: Ja, men han tror, han elsker hende for evigt, ham Andreas Odbjerg. Du fik ham lige her i din Sydhavshorst på Radio Sydhavsøerne.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Ja, der bliver jo altså sagt for længe siden, men hvor længe siden er det egentlig? Er? Nu ved du jo, at det er tirsdag, det betyder også, at vi skal tilbage til 80'erne. Men hvad er der egentlig sket på den i dag tilbage i 86? Det kan du høre, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne 4. august 1986. Tre biler blev svinet til med rød maling, da en 24-årig mand lørdag nat forsøgte at stjæle biler ved Kodans Plads i Nykøbing F. For at komme ind i bilerne brugte han en bøtte rød maling, der blev sprøjtet ud over køretøjerne. Det lykkedes ikke den 24-årige at stjæle nogle af bilerne, men hans aktivitet med at knuse ruder i dem blev hørt, så politiet kom hurtigt til stedet. En undersøgelse viste, at den 24-årige var efterlyst fra statsfængslet i Horsens, som han var flygtet fra. Nu bliver han sendt tilbage til fortsat afsoning. Falk forsøgte at fjerne malingen fra de tre biler, men det lykkedes ikke. Bilejerne har nu kun deres kaskoforsikringer ty til, når skaden skal betales. To friske piger og deres leder fra Nykøbing F. Pigetrop har lige nu sluttet en uges sommerlejr i Ny Hedeby-centret i Sønderjylland. I en nøjagtig kopi af den gamle vikingeby Hedeby har de lavet pilespidser, farvet garn, bygget vikingehuse og slagtet høns. Om aftenen lavede de PR for Lolland Falster og Sukkerroerne, da de opførte et roespil. Her fik du gammelhederne 4. august 1986.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Spania var det på Call Me. Ring til mig, hvis der skal ske noget spændende, og det skal der jo faktisk lige om lidt. Det er jo sådan, i morgen, der er der kun en uge til, at det går lys i Nykøbing. Det er jo fra den 12. august, at Nykøbings gader, de bliver forvandlet til den her store scene, som du sikkert ved, når gadeteaterfestivalen Guldkorn løber af stablen for anden gang. Og det er altså et show, hvor blandt andet Miss Margarita kommer til byen. Og det lyder helt tosset, det her med, at hun kommer med sin cykel i den ene hånd og en kagerulle i den anden. Og ved Slotsbryggen, der er der to artister, der opfører cirkus på en lille tømmerflåde, alt imens et par mænd iført små badebukser og farverige badehætter på mere eller mindre yndefuld facon, skulle man næsten sige, udfører synkronsvømning i et lille bassin. Marie Lyst Fors besøg, det bliver en fremvisning af skuespiller Hamlet, fortalt med pølse og brød fra en pølsevogn. Det her, det lyder simpelthen så tosset, så masser af tosseri og masser af festlig stemning, der altså kommer til at foregå til den her forestilling, der strækker sig over nogle dage. Du kan gå ind og se meget mere om arrangementet nu, ind på folketidene.dk.

0: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
2: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
3: Hej, jeg hedder Lukas. Jeg er lærling hos Idestrup El. Hos Idestrup El får lov til at prøve mange forskellige opgaver, og jeg synes, det er super spændende, og vi har et rigtig godt arbejdsmiljø. Og jeg har medbestemmelse på dagens opgaver.
2: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

0: Freya Sky var det på Silent Treatment.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: I dag lyder det som en dansk journalist, født i 1963. Han er tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet, tidligere politisk kommentator og redaktør på TV2. Tidligere chefredaktør på Se og Hør, blandt andet under Tys-Tys-sagen. Der gav ham en dom på halsen, og så har han også tidligere været spindoktor for Anders Fogh Rasmussen. Hvem er det nu, det er? Jeg har lidt lyd med ham. Let's see.

0: dejligt nummer. Og fra et lille hus i Jylland, der skal vi over til dine nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: En 41-årig mand blev fredag eftermiddag anholdt på Nørre Alslev station efter at have skabt utryghed blandt de rejsende. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi optrådte manden udadreagerende, og en patrulje blev sendt til stationen for at bortvise ham. Det fik dog ikke manden til at forlade området, og han fortsatte sin opførsel. Derfor blev han sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen. Da situationen ikke faldt til ro, valgte politiet at anholde den 41-årige og køre ham til politistationen i Næstved. Under anholdelsen troede manden betjentene på livet og råbte skældsord efter dem. Det har udløst yderligere sigtelser for trusler og fornærmelig tiltale. Manden blev løsladt igen fredag aften.
3: Programmet for håndboldligaklubben NFH's første 8 kampe i Champions League er nu på plads. Nykøbingholdet åbner på hjemmebane mod Odense Håndbold den 6. september. Inden jul venter også svære udekampe mod sidste sæsons finalister Djør fra Ungarn og de forsvarende mestre Metz fra Frankrig. NFH er desuden i pulje med hold fra Tyskland, Rumænien, Kroatien og Norge. Datoerne for de sidste 6 puljekampe efter nytår er endnu ikke endeligt fastlagt.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Det er stadig et rigtig, rigtig smukt nummer, det her. Synes du ikke det? I'll Be Missing You, den fik du her fra Puff Daddy, Faith Evans. Ved du hvad, jeg har givet dig lidt info omkring den person, den journalist, der skal gættes i dag i Det Lyder Som, og jeg ved ikke, om det var nok. Måske hjælper det lidt, hvis du får det her lyd.
1: Stedet roligt, jeg vil gerne have lov at sige noget først. Jeg er skuffet over resultatet. Jeg havde var gået efter en frifindelse. Den fik jeg ikke. Jeg er skruet sådan sammen, at man respekterer retssystemet, en dommers afgørelse. Og nu er jeg så med min, jeg vil gerne lov at sige, fortræffelige advokat, Anders Nemeth, bruge de næste 2 uger til at overveje, om vi skal gå videre med denne her sag.
0: Ja, hvem er det nu, det her det er? Det er måske ikke så svært nu, hvor du har hørt hans stemme, og det var altså en historie, der fik rigtig, rigtig meget omtale på det her tidspunkt. Hvem er det? Det rigtige svar ved mig lige om lidt.

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Som udsalget slutspurt er i gang, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en Lenovo bærbar til kun 4.499. Eller spar 5.500 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale Punkt 1. Så er der råd.
5: 10 kendes for ret.

0: direkte til kun 6.000 kroner.
1: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
2: Hej, jeg hedder Lars og elektriker hos Idestrup El. Jeg arbejder primært med varmepumper, og det har jeg snart gjort i 25 år. Så skal du have sat en varmepumpe op eller lave service, så kunne det være mig, du fik besøg af.
1: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

0: Ophelia. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, var det her i din sydhavsfrokost, hvor vi har lejet det lyder som. Og efter du fik lidt info og lidt lyd, så var der vist ikke den store tvivl om, at den, der skulle gættes i dag, det var journalisten Henrik Qvortrup.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Rihanna sammen med Jay-Z på Umbrella lige her i din sydhavsfrokost, hvor vi fik rundet Henrik Qvortrup i Det Lyder Som. Vi så på bilherværk og vikinger i gamlehederne, så var der lilla regn til dig i dagens frokostklassiker og løbehjul i dagens sydhavsø. Endelig fik vi drukket masser af hvidvin, det er trods alt den officielle hvidvinsdag. Hvilken vin Stine foretrækker, det ved jeg ikke, men jeg ved, hendes musiksmag, den er helt forrygende. Det kan du høre efter klokken 14, og hvem hun trækker op af flasken til dagens Klub Sydhavsøernes shortmix 15.30, det afslører jeg for dig lige om lidt.
1: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Øres på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummemælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Ja, det er fedt det her, Miles Smith. Tak for den sted, hedder den. Den fik du her som afslutning på Sydhavsfrokosten. Klokken 15.30 er det DJ Jakob Larsen, der byder op til dans i selskab med Drake, Miss Pink, Madonna, Lizzy og Disco Junkie i klubs Yderhavsøerne Short Mix. Og Stine, hun er klar til at byde op til dans lige om lidt. Det er på den anden side af nyhederne. Dem får du her, og så kan du og jeg høres ved igen i Sydhavsfrokosten i morgen klokken 12.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Tøj- og livsstilsforretningen Robirk i Nykøbing flytter til september længere ned ad vejen. Det skriver butikken selv på butiksruden og på butikkens hjemmeside. Dermed skifter Robirk første salen af TH House of Fashion and Art på Langgade ud med lokalerne længere ned ad vejen på Langgade 29B.
3: Nørregade-teatret i Maribo bliver det første danske teater, der opfører musicalen Prinsessen holder fridag. Forestillingen bygger på filmklassikeren Roman Holiday og får premiere på friluftsscenen i Hyldalen den 6. august. Den amerikanske manuskriptforfatter Paul Blake glæder sig over den lollandske opsætning. Han mener, at historien er som skabt til en udendørs scene. Musicalen spiller frem til den 15. august.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vejrudsigten byder på skyet vejr med byger fra sydvest, der kan være kraftige og med torden, men ud på eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol, dog fortsat mulighed for enkelte byger. Temperaturer mellem 21 og 26 grader og svag til jævn vind. I aften nogen sol, men også mulighed for enkelte byger, og i nat efterhånden skyet med byger, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 16 og 20 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Morgan Wallen fik du lige her i din Radio Sydhavsøerne. Det var med nummeret Love Somebody. Jeg er Stine Kronborg, og nu er det min tur til at tage over i studiet her på denne tirsdag, hvor vejret bestemt ikke er lige så godt, som det var i går. Men, det skulle nok klare op fra nu af. Men altså, jeg kunne bedre lide, hvordan vi nu havde det i går. Men jeg tror jo på det bedste i folk og det bedste i det danske vejr, og derfor har jeg selvfølgelig også prøvet lidt sommersange ind her på sommerens playliste. Så Olivia Rodrigo, ja, hun er på vej med den nye, vi spiller. Det er den, der hedder Drop Dead, men her tager vi en sommersang. Det er Nick & Jay og Hot.

til 70'er og 80'er musik? Eller bliver det bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

Olivia Rodrigo med Drop Dead, og hun er nu blevet 23 år. Men Olivia Rodrigo, hun startede altså sin karriere som skuespiller og har altså lavet nogle Disney-ting, blandt andet High School Musical. Ja, tak. Nu skal vi videre med en anden, som måske også lidt startede sin karriere som skuespiller. I hvert fald så var hans karakter lidt skuespilsagtig. Det er nemlig Gulddreng, altså også a.k.a. Malte Ebert. Her får du ham med. Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: sommer i Danmark. Men efter regnen kommer solen og mere regn. Men senere samme dag. Ah, sommer i Danmark.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio.

0: dansk musik. Det her, det var nemlig Kelby og en omgang Burn Out. Om et øjeblik, ja, så skyder jeg lidt festfyrværkeri ind i din radio i form af årets VM-sang. Det er jo selvfølgelig Shakira, der står for den sammen med Burna Boy. Det er dig på vej til dig. Ja, ej, jeg kunne ikke lade være.
1: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse. 10 kendes for ret.

0: 6.000 kroner.
1: Det er Kai fra Gjelsø Herremagasin. Fra torsdag den 30. juli starter vi sommerudsalget. På alle udvalgte varer giver vi fra 50-70%. På alle i forvejen ikke nedsatte varer får du 3 for 2 pris. Den billigste er gratis. Og disse tilbud gælder fra nu af og til og med lørdag den 8. august. Ses vi hos Gjelsø Herremagasin i Nykøbing.
2: Hej, det er Sofie fra Kolde Plus. Vi ved godt, at gør det selv projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Kolde Plus.

sommerrytmer her fra Shakira sammen med Burna Boy på nummer Die Die. Og ja, den danske sommer, den byder jo altid, som så vanligt, på lidt af vejret. Og i dag, der har det jo regnet og regnet og regnet og regnet. Men det er jo intet problem. Hvis man er i godt humør, så kan man jo bare, ja, forestille sig, at man kan gå på vandet. Det skal vi i hvert fald sammen med City Data her, Walking on Water. Og derefter er der en kort omgang nyheder klar til dig.

0: Boligjobberne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Skuespilleren Bente Eskesen vender onsdag tilbage til Nykøbing Falster-revyen efter tre forestillingers sygdomsfravær. Samtidig meddeler den 77-årige skuespiller, at årets revy bliver hendes sidste sommerrevy. Hun siger dog ikke farvel til scenen, men fortsætter i teaterforestillinger og mindre opsætninger. Det skriver Nykøbing Falster-revyen tirsdag på Facebook. Bente Eskesen modtog i 2022 prisen Årets Dirk for sin indsats i netop Nykøbing Falster-revyen. Revyens sidste forestilling i år spilles den 22. august.
2: To mænd på 22 og 43 år er sigtet for butikstyveri efter en episode fredag aften i en dagligvarebutik i Søllested. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi forsøgte de to mænd at gå forbi Scanselkasserne uden at betale for varer til en værdi af knap 950 kroner. Personalet tilbageholdt mændene indtil politiet kom. De to mænd blev afhørt på stedet og er nu sigtet for butikstyveri.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk. Det her er Radio Sydhavsøerne. Vi dækker hver eneste krog af Lolland Falster.
3: Kettingen.
4: Lommeløv.
5: Nykøbing.
6: Nysted.
7: Brejninge.
8: Hårby.
0: Torp. Med masser af god musik, højt humør og nyheder fra Lolland Falster. Radio Sydhavsøerne. Det er her, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

know. Han er perfektionist, det så man i hvert fald, hvis man så programmet Boksen, hvor Alex Vargas jo vandt. Her der fik du ham med Low. Men nu skal vi tilbage til sommeren 97. Der kunne man ikke undgå Aqua og Barbie Girl. Her får du den altså i 2026, og vores sommer nu, for den holder altså stadigvæk.

0: man skal jo nok komme igennem de der hjertesover, selvom det føles som om, man skal dø en gang imellem, når man er ked af det på grund af kærlighed. Her fik du Mø med Live to Survive, og ja, så var det jo også pakket ind i en powerful disco-sang. Andre gange, ja, så kan man også blive sådan lidt trist over, at alle ens venner bare bliver gift. Så kan man også skrive en sang om det. Det har Harry Styles gjort. Du får American Girls lige om et øjeblik.
1: Hvad skal du efter sommerferien?
2: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg på uce.dk.
3: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
4: Vi gentager succesen endnu større end sidste år. Nakskov Vinfestival den 7. og 8. august. Trænger du til god smag og hyggelig stemning? Tag vennerne med til Nakskov Vinfestival på Axeltorv i Nakskov. Vi ses den 7. og 8. august til fantastiske vine, lækker mad og live musik. Se mere på nakskov-vinfestival.dk.
5: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Helle Stans og Motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.
6: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler. Det er Sydhavsøerne.
7: Masser af de gode gamle og de nye hits hele dagen.
6: Det er Sydhavsøerne.

Og det er ikke, fordi jeg er blevet tvunget til at spille den her. Fordi dem, der kender mig rigtig godt, de ved godt, at jeg ikke er super vild med Coldplay. Men den her synes jeg faktisk er ganske udmærket. Måske fordi, at det er den, der er lavet sammen med K-pop-bandet BTS. Her fik du mig i Universe. Nu skal vi have fat på noget boyband-musik. Vi skal tilbage til starten af nullerne. Her får du Blue og One Love.

0: du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: I 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på ret nemt.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Love it, St. Clara. Og ja, jeg kan virkelig også godt lide St. Claras stil, hun har på denne her. Jeg kan også godt lide Klub Sydårsøerne Short Mixer. Hvem der mixer i dag, det fortæller jeg efter en omgang nyheder. Klokken er 15.
1: Du lytter til Radio Sydårsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En markbrand på en mark mellem Våbensted og Hunseby på Lolland var mandag aften tæt på at sprede sig til to huse. Kraftig vind fik ilden til at brede sig hurtigt, og beboerne blev derfor evakueret. Brandvæsenet nåede dog at standse flammerne i sidste øjeblik. Branden opstod kort efter kl. 19.30, da en defekt halmpresser antændte halm på marken. Fire tankvogne og omkring 48.000 liter vand blev der brugt, før branden var slukket efter et par timer, skriver Folketidene.
3: En 41-årig mand blev fredag eftermiddag anholdt på Nørre Alslev station efter at have skabt utryghed blandt de rejsende. Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters politi optrådte manden udadreagerende, og en patrulje blev sendt til stationen for at bortvise ham. Det fik dog ikke manden til at forlade området, og han fortsatte sin opførsel. Derfor blev han sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen. Da situationen ikke faldt til ro, valgte politiet at anholde den 41-årige og køre ham til politistationen i Næstved. Under anholdelsen troede manden betjentene på livet og råbte skældsord efter dem. Det har udløst yderligere sigtelser for trusler og fornærmelige tiltale. Manden blev løsladt igen fredag aften.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydårsøerne.
2: Vejrudsigten byder på skyet vejr med byger fra sydvest, der kan være kraftige og med torden, men ud på eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol, dog fortsat mulighed for enkelte byger. Temperaturer mellem 21 og 26 grader og svag til jævn vind. I aften nogen sol, men også mulighed for enkelte byger, og i nat efterhånden skyet med byger, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 16 og 20 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydårsøerne med Stine Kronborg.

Benjamin Hav og Lucas Graham fik du her med. Du ligner din mor. Vi er kommet på den anden side af klokken 15, og det vil jo sige, at i denne time, ja, der byder jeg op til dans. Og det er jo ikke særlig tit, at jeg i hvert fald får mulighed for at komme på disco, dasco og svinge ørerne. Det gør man ikke mere. Men jeg er jo har jo stadigvæk lyst til at høre det her og bare føle mig, som om jeg stadigvæk er lidt ung. Det kan vi gøre sammen, og det kan vi klokken 15.30. Og i dag, der er DJ Jakob Larsen, som mixer. Og det bliver noget med noget Drake, og der kommer Madonna og Lizzie. Ja, og hvad der ellers kommer, det kan du selvfølgelig høre klokken 15.30. Men nu har jeg selvfølgelig også været en tur i arkiverne. Den får man også lyst til at danse til. Det er Michael Jackson og en omgang Bad.

Jeg synes egentlig, det glæder Jonah Blacksmith at være sådan lidt uptempo. Her der fik du dem sammen med McDess på Saw You Dancing. Og måske er jeg i lidt godt humør i dag, eller bare ikke sove for meget. I hvert fald så har det meget dansevenligt musik, jeg har på playlisten, for jeg har Sister Sisters og I Don't Feel Like Dancing. Og selvom den hedder det, så får man bare lyst til at rykke lidt med hofterne eller svinge skinkerne, som en af mine venner sagde i går. Jeg synes, det lød så sjovt. Nå. Den her, den er også god at danse til. Det er Sugar Babes, og nu vil jeg gøre det, som de siger, nemlig push the button.

0: Sissa Sisters og I Don't Feel Like Dancing. Vi danser videre om cirka 10 minutter, der gælder det nemlig dagens klub, Sydhavnsøen Short Mix, og det er DJ Jakob Larsen, som mixer i dag. Så skal vi ikke lige tage fat i noget af det der lidt følsomme musik? Annika og Livsforladt, hun er klar på min play-knap.
1: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
2: Hej, det er Lars med Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privat leasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.
3: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Vi har valgt at være sponsor til Stafet for Livet, som afholdes 15. til 16. august. Stafet for Livet har til formål at samle penge ind til forskning imod kræft. Vi er selv til stede i de 24 timer, som det hele varer for at sympatisere med de kræftramte sygdomme i alle døgnets timer. I er meget velkommen til at komme forbi atletikbanen i Nykøbing for at gå nogle runder og støtte formålet sammen med os.
4: Det her
5: er Sydhavnsøerne.
4: Med mere levende radio.
6: Den kan jeg godt lide.
4: Godt humør. Og masser af god musik
5: hele dagen.
4: Det er Sydhavnsøerne.

0: Alicia Keys og Girl on Fire fik du lige her. Der kommer nok også lidt ild i mig lige om et øjeblik, for DJ Jakob Larsen, han er klar til at mixe dagens klub Sydhavnsøerne Short Mix. Han sætter i gang lige efter en kort omgang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: En 16-årig dreng fra Nordfalster blev mandag aften anholdt efter at have skabt utryghed i et regionaltog. Ifølge politiet råbte drengen op og opførte sig på en måde, der gjorde de øvrige passagerer utrygge. Han blev derfor sat af toget i Næstved, hvor han fortsatte med at råbe efter togpersonale og passagerer. Drengen blev sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen og taget med på politistationen. Han blev løsladt igen en times tid senere. Fodboldklubben Nykøbing FC har hentet målmanden Jeppe Rømer på en etårig aftale. Det sker efter, at første målmand Jeppe Rasmussen fik skulderen revet af led i sæsonpremieren mod Fremad Amager i fredags. Skadens omfang er endnu ukendt, men han forventes at være ude i længere tid. 25-årige Jeppe Rømer har erfaring fra både første og anden division og spillet i Nykøbing FC som ungdomsspiller. Han kan muligvis få comeback allerede tirsdag, når NFC møder B93 hjemme i pokalturneringen.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Ja tak, så fik jeg også lidt sved på panden. Her var det altså dagens klub, Sydhavsøernes Short Mix, leveret af DJ Jakob Larsen. I morgen, ja, vi har jo så mange dejlige DJ's at vælge imellem. I morgen, der bliver det DJ Berggarten, som sætter gang i den. Bunge, Medina, gem dit nummer på vej til dig.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: 10 kendes for ret.
3: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig. Skal du glæde en, du holder af, bringe liv til dit hjem eller vise din sidste respekt? Hos Blomstercentret på Herningvej i Nykøbing binder vi smukke buketter til enhver anledning. Fra farverige blomster til hverdag og fest, til grønne stueplanter, der skaber hygge i dit hjem. Vi laver også smukke og personlige borgerbuketter, så du kan tage den sidste afsked med værdighed og omtanke. Blomstercentret på Herningvej. Dit hjem fortjener kun det bedste.
4: Det her
5: er
4: Sydhavsøerne.
5: Masser af de gode gamle og de nye hits. Hele dagen.

og Medina med Gem dit nummer. Og jeg er egentlig fan af, at man er begyndt at lave lidt kortere nummer, fordi det betyder så, at jeg kan nå at spille mere musik for dig. Så jeg har faktisk hele 4 sange tilbage, stadigvæk, som jeg står for. Den ene, det er noget mere dansk musik. Tobias Rahim sammen med skønne Birthe Kjær og Den Danske Sommer får du lige efter Marshmello og Jonas Brothers, Leave Before You Love Me.

Ja, det gør vi jo alligevel, selvom vejret kan være lidt svingende. Tobias Rahim, Birte Kjær her med Den Danske Sommer. Jeg er nu på vej ud af studiet, men jeg synes, det skal blive hængende for Carsten Holst. Han er ferieafløser i denne uge, og jeg fik tilfældigvis lige skruet forbi radioen i går. Hvad var det? Lidt over fem, og så var der en sang, hvor jeg tænkte, hvad dalen har han gang i? Ja, det er altid spændende, når Carsten Holst er i studiet, så han tager altså over her fra klokken 16 af. Bedre held næste gang. Ida Lauerberg eller Augusta venter på dig. Jeg er tilbage i din radio igen i morgen, når klokken den slår 14, så der håber jeg selvfølgelig, du har lyst til at hygge dig sammen med mig. Her får du en smuk, smuk sang. Det er One Republic sammen med Timbaland på Apologize. Fortsat god eftermiddag, og tak for at du er her på Radio Sydhavnsøerne.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
14: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
13: Spil ansvarligt.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
18: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
19: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Nye Mønster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Nye Mønster.
20: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
26: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
28: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
29: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
30: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
31: Det her er Sydhavsøerne.
32: Masser af de gode gamle og de nye hits.
0: hele dagen. Det er Sydhavsøerne.

0: En markbrand på en mark mellem Våbensted og Hunseby på Lolland var mandag aften tæt på at sprede sig til to huse. Kraftig vind fik ilden til at brede sig hurtigt, og beboerne blev derfor evakueret. Brandvæsenet nåede dog at standse flammerne i sidste øjeblik. Branden opstod kort efter kl. 19.30, da en defekt halmpresser antændte halm på marken. Fire tankvogne og omkring 48.000 liter vand blev der brugt, før branden var slukket efter et par timer, skriver Folketidende. Programmet for håndboldligaklubben NFH's første 8 kampe i Champions League er nu på plads. Nykøbing-holdet åbner på hjemmebane mod Odense Håndbold den 6. september. Inden jul venter også svære udekampe mod sidste sæsons finalister Djør fra Ungarn og de forsvarende mestre Metz fra Frankrig. NFH er desuden i pulje med hold fra Tyskland, Rumænien, Kroatien og Norge. Datoerne for de sidste 6 puljekampe efter nytår er endnu ikke endeligt fastlagt.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Vejrudsigten byder på skyet vejr med byer fra sydvest, der kan være kraftige og med torden, men ud på eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol, dog fortsat mulighed for enkelte byer. Temperaturer mellem 21 og 26 grader og svag til jævn vind. I aften nogen sol, men også mulighed for enkelte byer, og i nat efterhånden skyet med byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 16 og 20 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Carsten Holst.

Stars, og I Just Might. Og tak til Stine. Og som hun også sagde, så ved man egentlig aldrig rigtigt, hvad der kan ske, når jeg får lov til at overtage studiet. Det er altså gået hele den her uge, fordi Anders Brøndholt også skal have lov til at have ferie en gang imellem. Så han er altså i gang med hans sidste uges ferie, og den har jeg altså fået lov til så at lege lejestue her mellem 4 og 6 hele den her uge. Og det, som Stine også nævnte, det var den her lidt specielle honky-tonk, som jeg spillede i går, i det her lille koncept, jeg lige har lagt ind over min lille uge, nemlig at sådan cirka 4:15, så kommer der en eller anden sang, som er enten helt ny, eller er helt vildt trendet på TikTok eller noget andet. Den der honky-tonk var meget trendet på TikTok. Det er nogle af de her ting. Men hvad er det, der er sket med vejret i dag? Fordi i går var der jo fantastisk vejr, og her i formand, nu begynder solen så at skinne, og det begynder at være lidt okay her udenfor, hvor jeg står lige nu. Men hvad er det for noget med det vejr? Og det er selvfølgelig trist, at det ikke er sommervejr. Men det giver mig så til gengæld mulighed for at spille den her. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er stor Phil Collins-fan. Det har jeg været gennem mange år, og det er svært at vælge den bedste, han har lavet. Men den her er på min personlige top 5 over store og fede hits, Phil Collins har lavet. Den her hedder I Wish It Would Rain Down. God eftermiddag, og velkommen indenfor i den sene eftermiddag, denne her tirsdag på Sydhavsøerne.

Det her var seneste fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, sådan hedder den faktisk. Det er nu en tid, vi lige skal kigge lidt tilbage i tiden, musikhistorien. Vi skal 26 år tilbage i tiden til den 4. august i år 2000. Der kom den daværende 19-årige Craig David ind og toppede den engelske single-hitliste med det, som rundt omkring i resten af verden var hans debut-single, eller gennembrudssingle, den der hed Seven Days. Og den var altså nummer et for nøjagtigt 26 år siden, og det var den yngste mand til at gøre det, siden Donny Osmond gjorde det tilbage i 1973, fordi han altså gjorde det som 19-årig. Så her får du den, som for 26 år siden toppede den engelske single hit liste, Craig David og Seven Days, tirsdag eftermiddag her på Sydhavsøerne.

0: Det her var franske David Guetta, og sangstemmen, ja, den har du måske også genkendt. Det er udover en sangstemme en person, som er kendt for at være skuespillerinde, og så er jo også for at være udstyret med en numse, som er forsikret for flere millioner dollars. Det var nemlig Jennifer Lopez. Jeg har i går faktisk lavet et opslag på radioens Facebook-side med et ualmindeligt grimt billede af mig selv i studiet. Men der har du også mulighed for at komme med kommentar til, hvad du går og laver sådan en sommer eftermiddag. Du kan også skrive et pladeønske. Det er ikke sikkert, jeg opfylder det, men det kan da godt være, at man lige pludselig bliver inspireret til et eller andet. Gå ind og skriv noget ind på det opslag, jeg har lavet på Facebook. Om et øjeblik, så skal vi tilbage til 84, til titelnummeret til en film, som blandt andet inkluderede skuespillerne Dan Aykroyd, Bill Murray og Sigourney Weaver. Har du luret, hvad det er for en? Så får du lige bestemt 2 minutter til at finde ud af det. For om 2 minutter kommer titlen til filmen.
1: Verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
2: Det er Kai fra Lindberg i Nykøbing. Fra torsdag den 30. juli starter vi sommerudsalget. På alle udvalgte varer giver vi fra 50-70%. På alle i forvejen ikke nedsatte varer får du 3-for-2's pris. Den billigste er gratis. Og disse tilbud gælder fra nu af og til og med lørdag den 8. august. Så ses vi vel hos Lindberg i Nykøbing.
3: Vi gentager succesen endnu større end sidste år. Nakskov Vinfestival den 7. og 8. august. Trænger du til god smag og hyggelig stemning? Tag vennerne med til Nakskov Vinfestival på Axeltorv i Nakskov. Vi ses den 7. og 8. august til fantastiske vine, lækker mad og live musik. Se mere på nakskov-vinfestival.dk.
4: Autocentro, det er Jimmy. Husk, Autocentro er din lokale Kia-forhandler. Alle Kia-biler leveres med 7-års garanti. Hvis ikke du har været ned og oplevet nye Kia PV5 familie elbus, så er du noget bagud. Husk at komme ned og opleve den nye Kia PV5-bus med 7-års garanti. Autocentro, din lokale Kia-forhandler.
5: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

andet ud af den. Det her var selvfølgelig temaet til Ghostbusters fra 84, Ray Parker Jr. Og den her er jo blevet lavet i flere forskellige nyere versioner. Blandt andet også en, hvor de her spøgelsesfanger er kvinder.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: En 16-årig dreng fra Nordfalster blev mandag aften anholdt efter at have skabt utryghed i et regionaltog. Ifølge politiet råbte drengen op og opførte sig på en måde, der gjorde de øvrige passagerer utrygge. Han blev derfor sat af toget i Næstved, hvor han fortsatte med at råbe efter togpersonale og passagerer. Drengen blev sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen og taget med på politistationen. Han blev løsladt igen en times tid senere. Nørregadeteatret i Maribo bliver det første danske teater, der opfører musicalen Prinsessen holder fridag. Forestillingen bygger på filmklassikeren Roman Holiday og får premiere på friluftsscenen i Hyldalen den 6. august. Den amerikanske manuskriptforfatter Paul Blake glæder sig over den lollandske opsætning. Han mener, at historien er som skabt til en udendørs scene. Musicalen spiller frem til den 15. august.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Endnu en af de her nye danske kunstnere, August Højen, og kaster mig ud i den her tirsdag på Sydhavnsøerne. Lige nu, så kan man måske sige, nu kommer der en gruppe, som jeg godt vil anbefale, hvis du har mulighed for at komme ud og opleve den live. De har formentlig været ude og spille på diverse festivaler. Der er jo Smukfest i øjeblikket, eller den, der går officielt i gang i morgen. Så er det jo altså Smukfest. Der har jeg ikke været de sidste 10 år, men så var jeg så gengæld også været der 20 år før, så den kender jeg godt, den der festival. Men hvis du skal til festival på et eller andet tidspunkt, eller bare skal ud og opleve noget live musik, så tag og kom afsted og hør dem her. Nemlig Jonah Blacksmith. De er altså helt fantastiske live. Både fordi de spiller noget god musik, og de er rigtig musikalske, men de er også rigtig levende live.

0: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominer din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
1: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
2: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi ved godt, at gør-det-selv-projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Color Plus.

Rasmus Seebach og Søn og den her Sprækker, som er den seneste fra ham der, Seebach Junior. I næste time skal vi jo altså kigge på den her, som jeg sidste uge, eller i går opfandt, det her dagens nye, dagens kopi, dagens trend. Og jeg kan da godt afsløre, at i næste time skal vi have fat i en kopi af en sang, hvor historien omkring den her, den starter helt tilbage i 74. Og så sker der altså noget op. Det skal nok komme længere ind på, når vi kommer ind i næste time, sådan cirka, når klokken den bliver 15:15. Lige nu, så er der Johnny Deluxe og Anna Nordell.

0: Hvis ikke man kan finde ud af, hvad man skal kalde sangen, så finder man på et eller andet, og så gentager man bare det tre gange. I love it, I love it, I love it. Det her var Bella Kay og denne her hitsingle, som faktisk var den, hun slog igennem med. Vi er på vej mod nyhederne nu her klokken 17, hvor du blandt andet kan høre, at det ikke altid lykkes, det her med at være butikstyv. Der var i hvert fald en, der blev snuppet i, med fingrene i kagedåsen i Søllested i går, så det kan du altså høre her klokken 17.
1: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæmpe.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
11: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: længere ned ad vejen. Det skriver butikken selv på butiksruden og på butikkens hjemmeside. Dermed skifter Rubirk første salen af TH House of Fashion and Art på Langgade ud med lokalerne længere ned ad vejen på Langgade 29B.
1: To mænd på 22 og 43 år er sigtet for butikstyveri efter en episode fredag aften i en dagligvarebutik i Søllestrup. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi forsøgte de to mænd at gå forbi skanselkasserne uden at betale for varer til en værdi af knap 950 kroner. Personalet tilbageholdt mændene indtil politiet kom. De to mænd blev afhørt på stedet og er nu sigtet for butikstyveri.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vejrudsigten byder på skyet vejr med byger fra sydvest, der kan være kraftige og med torden, men ud på eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol, dog fortsat mulighed for enkelte byger. Temperaturer mellem 21 og 26 grader og svag til jævn vind. I aften nogen sol, men også mulighed for enkelte byger, og i nat efterhånden skyet med byger, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 16 og 20 grader.
2: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Ej, det er lidt hyggeligt at få en fløjtesang at starte sidste eftermiddagstime den her tirsdag på på Sydhavnsøen Rosa og sangen om skyklapper. Jeg hedder Carsten, og det er mig, der er sommerferieafløser for Anders Brøndholt, som vi... jeg ved faktisk ikke nøjagtigt, hvor han er henne, men han plejer at slæve sit hus på hjul, også kaldet en campingvogn, bag hans elbil, og så kører han til Italien eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvor han er henne, men det kan du sikkert høre i næste uge, når han er vendt tilbage. Så er jeg sikker på, at han har en enkelt historie eller to fra hans sommerferie. Lige nu så skal vi en tur til det store udland til en dame, som da hun slog igennem i 80'erne, blev betragtet som en døgnflue. Og så kan man jo sige, det er så godt nok en af de ældste døgnfluer, der er, fordi Madonna er stadigvæk still going strong. Her er hendes nye, den hedder Danceteria.

Så fik jeg lige byttet lidt rundt på rækkefølgen, men her fik du altså den nyeste for Madonna, der hedder Danceteria. Det er jo det sædvanlige gode dansable musik, den gode Madonna har lavet. Nå, klokken er blevet sådan cirka 5:15. Nu skal vi i gang med det her med, som jeg startede i går, med en eller anden ny sang, en eller anden kopi, en eller anden trend. I går var det jo altså en TikTok-trend. I dag skal vi faktisk starte den her lille historie op til det her tilbage i 1974, der var der et stort hit, der lød sådan her. Det her var et af de rigtig store hits i 74. You Ain't Seen Nothing Yet med gruppen, der hedder Backman Turner Overdrive. Og hovedfiguren i Backman Turner Overdrive, ja, det var altså en fyr, som hed Randy Backman. Og han lagde altså navn til det. Han havde to brødre med i bandet, og så havde han så altså også ham, den anden mand, som var med i til at lave navnet Fred Turner. Så det var derfor, den hed Backman Turner Overdrive. Og de store hittede med den her, og det er jo sådan set ikke den, vi skal have. Det er heller ikke en kopi af den, selvom den også er lavet i forskellige kopier. Men Randy Backman, som jo altså er ham, der er hovedfiguren i Backman Turner Overdrive, han har en søn. Det er der sådan set mange, der har, men det har han altså, ham her, Randy Backman. Og han har også lavet et hit, og så er vi tilbage i 1999. Og sønnen hedder Tal Backman, og han lavede et stort hit i 99, som faktisk var lidt af en one-hit wonder. Den kan du måske også godt huske. Den hed She's So High, og historien ville så i øvrigt, at Tal Backman, så var han sådan lidt væk fra stjernerne. Og det pusseløjerlige er sådan set, at i øjeblikket, der turnerer Tal Backman med Backman Turner Overdrive, fordi de er nemlig aktuelle igen, fordi de fejrer deres 50 års fødselsdag til det, de opgivet. Så det vil sige, at det er Randy Backman og så hans søn, der er med i den nye version af Backman Turner Overdrive. Det er sådan en lille kuriøs historie. Og nu begynder det at blive interessant, fordi det er den her, der er lavet kopier. Der er faktisk lavet flere kopier af den, fordi 3 år efter, at Tal Backman han lavede den, så blev den lavet af Kurt Nielsen. Og så er der måske nogen, der siger, hvem delen af Kurt Nielsen? Jo, det er, man kan vel sige, Norges svar på Christoffer, eller noget i den stil. Han er temmelig stor i Norge. Han vandt den norske udgave af Idols, og han vandt faktisk også den verdens Idol det her år, og der er vi tilbage i 2003. Og i 2004 så kopierede han så nummeret her, She's So High. Og så når vi frem til i dag, fordi i dag er der så nogen, der har taget Kurt Nielsens version af She's So High, som jo er en kopi af Tal Backmans originale She's So High. Og det er så en norsk DJ, der hedder Braheim, som har taget fat i den. Og så har han jo sjovt nok lige pumpet lidt kraft i den der sang. Og så lyder den pludselig sådan her.

0: Ja, det var en lang historie for at nå frem til denne her She's So High, altså med den norske DJ Braheim, og så er det jo altså vokalen fra Kurt Nielsen, ham der, den store norske sanger. Så det var sådan en lang historie, som startede i 74 med Backman Tone og Overdrive, og så endte i 2026 med den her lidt oppumpede version af She's So High.
1: Verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teater præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
2: Sommerudsalget slutspurt er i gang, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en Lenovo bærbar til kun 4.499. Eller spar 5.500 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
3: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lille Bille på scenen. 13.15 får vi besøg af Hellestand som motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.
4: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
5: Hej, det er Sofie fra Kolde Plus. Vi ved godt, at gør det selv projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Color Plus.

Der var et genlyt fra 2001. Det er faktisk 25 år siden, jeg kom frem. Can't get you out of my head, Kylie Minogue. Hvis du har været inde og se Nykøbing F-revyen her i weekenden, så kan det godt være, at den ene af skuespillerne virkede måske ikke som planlagt, men alligevel bekendt, fordi Janne Bol måtte nemlig træde til som sygeafløser her i weekenden. Men nu er hende, hun afløste, tilbage på pinden. Hør, hvem det er i nyhederne nu her, når klokken den bliver 5:30.

0: Boligjobbere præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Skuespilleren Bente Eskesen vender onsdag tilbage til Nykøbing Falster-revyen efter tre forestillingers sygdomsfravær. Samtidig meddeler den 77-årige skuespiller, at årets revy bliver hendes sidste sommerrevy. Hun siger dog ikke farvel til scenen, men fortsætter i teaterforestillinger og mindre opsætninger. Det skriver Nykøbing Falster-revyen tirsdag på Facebook. Bente Eskesen modtog i 2022 prisen Årets Dirk for sin indsats i netop Nykøbing Falster-revyen. Revyens sidste forestilling i år spilles den 22. august.
2: En 41-årig mand blev fredag eftermiddag anholdt på Nørre Alslev station efter at have skabt utryghed blandt de rejsende. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi optrådte manden udadreagerende, og en patrulje blev sendt til stationen for at bortvise ham. Det fik dog ikke manden til at forlade området, og han fortsatte sin opførsel. Derfor blev han sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen. Da situationen ikke faldt til ro, valgte politiet at anholde den 41-årige og køre ham til politistationen i Næstved. Under anholdelsen troede manden betjenten på livet og råbte skældsord efter dem. Det har udløst yderligere sigtelser for trusler og fornærmelige tiltale. Manden blev løsladt igen fredag aften.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Run from the Sun, Dracula, det her var Tame Impala og Jenny, og den er måske meget på, hvad jeg lavede, før jeg dukkede op her i studiet, for jeg var nemlig lige ude og give blod ud ved de der vampyrer, der er ude i blodbanken. Det er lige et godt råd fra mig, hvis du har mulighed for det, så kom der ud og give blod. Det er en lille bitte ting, men det kan redde så meget, så fik du lige min holdning til det. Lige nu, så skal vi faktisk lidt tilbage i tiden, lidt meget faktisk, 24 år tilbage til 2002, hvor Counting Crows gik sammen med Vanessa Carlton og sang om de der taxier i USA.

0: du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
2: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

Og nogle gange så er det faktisk lidt sjovt at dykke ned i det her med, hvad kunstnerne egentlig hedder i virkeligheden. Det her er ikke nogen hemmelighed, det er Adamski, eller det er i hvert fald det kunstnernavnet for ham her, DJ'en. Og han hedder egentlig Adam Paul Tinley, men han bruger altså kunstnernavnet Adamski. Og sangeren her, ja, det er måske næsten endnu sjovere at få fat i ham. Det var ham, som på et tidspunkt har været gift med Heidi Klum. Han hedder jo kunstnernavn Cyril, men hans rigtige navn, og hold nu fast, det er Cyril Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel. For kort var det Adamski og Cyril og Keller tilbage fra 1990. Og så til en dame, som jo måske mest er kendt for at lave nogle lidt mærkelige ting i øjeblikket. Her er Britney Spears og Born to Make You Happy en tirsdag eftermiddag her på Sydhavsøerne.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Det her var Ed Sheeran og Camera, og med det så er det ved at være slut for min afdeling af denne her tirsdag. Jeg er tilbage igen i morgen, når klokken bliver 16. Jeg hedder Carsten, og jeg kan godt allerede nu afsløre, at i morgen i denne her nye sang-ting klokken 4:15, ja, der skal vi lidt over i noget latinamerikansk Danzuenza-agtige. Det kan godt være, det når hen og bliver sådan en sensommer-hit, eller nogle af dem, vi har haft tidligere, som er blevet sunget på både spansk og mexicansk. Mere om det i morgen frem mod klokken helt, hvor du får nyheder. Der får du altså et genlyt med, ja, det er jo sådan set ikke et genlyt, så gammel er den jo heller ikke. Det er et gensang. Det er Dasha og Not At This Party, som vi får op mod klokken 18. Vi høres ved igen i morgen.
1: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Nøjmønster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Nøjmønster.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Gør det, den

0: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
4: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En markbrand på en mark mellem Våbensted og Hunseby på Lolland var mandag aften tæt på at sprede sig til to huse. Kraftig vind fik ilden til at brede sig hurtigt, og beboerne blev derfor evakueret. Brandvæsenet nåede dog at standse flammerne i sidste øjeblik. Branden opstod kort efter kl. 19.30, da en defekt halmpresser antændte halm på marken. Fire tankvogne og omkring 48.000 liter vand blev der brugt, før branden var slukket efter et par timer, skriver Folketidene. Programmet for håndboldligaklubben NFH's første 8 kampe i Champions League er nu på

0: Men også mulighed for enkelte byer, og i nat efterhånden skyet med byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 16 og 20 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
1: Så må du ellers se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
0: Ej, nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: Hvem fortjener titlen som Sydhavshørenes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavshørenes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl for Sydhavshørene? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavshørenes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavshørenes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
4: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Helles Dans og Motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.

0: nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: En 16-årig dreng fra Nordfalster blev mandag aften anholdt efter at have skabt utryghed i et regionaltog. Ifølge politiet råbte drengen op og opførte sig på en måde, der gjorde de øvrige passagerer utrygge. Han blev derfor sat af toget i Næstved, hvor han fortsatte med at råbe efter togpersonale og passagerer. Drengen blev sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen og taget med på politistationen. Han blev løsladt igen en times tid senere. Nørregadeteatret i Maribo bliver det første danske teater, der opfører musicalen Prinsessen holder fridag. Forestillingen bygger på filmklassikeren Roman Holiday og får premiere på friluftsscenen i Hyldalen den 6. august. Den amerikanske manuskriptforfatter Paul Blake glæder sig over den lollandske opsætning. Han mener, at historien er som skabt til en udendørs scene. Musicalen spiller frem til den 15. august.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: 10 kendes for ret.

0: til kun 6.000 kroner.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikring og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
5: Hej, jeg hedder Lars og elektriker hos Idestrup El. Jeg arbejder primært med varmepumper, og det har jeg snart gjort i 25 år. Så skal du have sat en varmepumpe op eller lave service, så kunne det være mig, du fik besøg af.
4: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

0: Har du gaflet Rema 1000-app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
1: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie.
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
24: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Forældre på Lolland-Falster skal ikke være utrygge ved at sende deres børn i skole efter sagen om de tre teenage-drenge, der er sigtet for at have planlagt et terrorangreb mod en skole i Østjylland. Det mener Brian Brodersen, formand for Skolelederforeningens lokalafdeling for Lolland og Guldborgsund. Han understreger, at alle skoler har beredskabsplaner for livstruende hændelser, men advarer samtidig mod at skabe unødig frygt. Brodersen peger i stedet for på, at skoler, forældre og SSP skal være opmærksomme på bekymrende adfærd og ekstreme online-fællesskaber blandt de unge. Men understreger, at man heller ikke skal gøre børn nysgerrige på miljøer, de ikke kendte til i forvejen.
2: Tøj- og livsstilsforretningen Robirk i Nykøbing flytter til september længere ned ad vejen. Det skriver butikken selv på butiksruden og på butikkens hjemmeside. Dermed skifter Robirk første salen af TH House of Fashion and Art på Langgade ud med lokalerne længere ned ad vejen på Langgade 29B.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Aftentimerne byder på lidt sol, men med mulighed for enkelte byer. Natten starter tørt ud med klart vejr, men i løbet af natten bliver det skyet med en del byer fra sydvest, og der kan komme kraftige skybrud med torden. Temperaturerne vil ligge på mellem 16 og 20 grader, og der vil være svag til jævn vind omkring sydøst, som drejer til syd og sydvest, og ved kysterne stedvis frisk vind.
4: Vejret sponseres af

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med

0: Bolignyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Skuespilleren Bente Eskesen vender onsdag tilbage til Nykøbing Falster-revyen efter tre forestillingers sygdomsfravær. Samtidig meddeler den 77-årige skuespiller, at årets revy bliver hendes sidste sommerrevy. Hun siger dog ikke farvel til scenen, men fortsætter i teaterforestillinger og mindre opsætninger. Det skriver Nykøbing Falster-revyen tirsdag på Facebook. Bente Eskesen modtog i 2022 prisen Årets Dirk for sin indsats i netop Nykøbing Falster-revyen. Revyens sidste forestilling i år spilles den 22. august. Programmet for håndboldligaklubben NFH's første 8 kampe i Champions League er nu på plads. Nykøbing-holdet åbner på hjemmebane mod Odense Håndbold den 6. september. Inden jul venter også svære udekampe mod sidste sæsons finalister Djør fra Ungarn og de forsvarende mestre Metz fra Frankrig. NFH er desuden i pulje med hold fra Tyskland, Rumænien, Kroatien og Norge. Datoerne for de sidste 6 puljekampe efter nytår er endnu ikke endeligt fastlagt.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk. 10 kendes for ret.
1: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Emma! Emma!
19: Ja, mor?
18: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
19: Hvad snakker du om?
18: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
20: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
21: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
22: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
23: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
24: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
25: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
26: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
27: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whiskey eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvik

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En markbrand på en mark mellem Våbensted og Hunseby på Lolland var mandag aften tæt på at sprede sig til to huse. Kraftig vind fik ilden til at brede sig hurtigt, og beboerne blev derfor evakueret. Brandvæsenet nåede dog at standse flammerne i sidste øjeblik. Branden opstod kort efter kl. 19.30, da en defekt halmpresser antændte halm på marken. Fire tankvogne og omkring 48.000 liter vand blev der brugt, før branden var slukket efter et par timer, skriver Folketidene. Nørregadeteatret i Maribo bliver det første danske teater, der opfører musicalen Prinsessen holder fridag. Forestillingen bygger på filmklassikeren Roman Holiday og får premiere på friluftsscenen i Hyldalen den 6. august. Den amerikanske manuskriptforfatter Paul Blake glæder sig over den lollandske opsætning. Han mener, at historien er som skabt til en udendørs scene. Musicalen spiller frem til den 15. august.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Aftentimerne byder på lidt sol, men med mulighed for enkelte byer. Natten starter tørt ud med klart vejr, men i løbet af natten bliver det skyet med en del byer fra sydvest, og der kan komme kraftige skybrud med torden. Temperaturerne vil ligge på mellem 16 og 20 grader, og der vil være svag til jævn vind omkring sydøst, som drejer til syd og sydvest, og ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: bare fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Ej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Gør det,

0: Aften er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt. Gå ind.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Forældre på Lolland-Falster skal ikke være utrygge ved at sende deres børn i skole efter sagen om de tre teenage-drenge, der er sigtet for at have planlagt et terrorangreb mod en skole i Østjylland. Det mener Brian Brodersen, formand for Skolelederforeningens lokalafdeling for Lolland og Guldborgsund. Han understreger, at alle skoler har beredskabsplaner for livstruende hændelser, men advarer samtidig mod at skabe unødig frygt. Brodersen peger i stedet for på, at skoler, forældre og SSP skal være opmærksomme på bekymrende adfærd og ekstreme online-fællesskaber blandt de unge. Men understreger, at man heller ikke skal gøre børn nysgerrige på miljøer, de ikke kendte til i forvejen.
2: Programmet for håndboldligaklubben NFH's første 8 kampe i Champions League er nu på plads. Nykøbingholdet åbner på hjemmebane mod Odense Håndbold den 6. september. Inden jul venter også svære udekampe mod sidste sæsons finalister Djør fra Ungarn og de forsvarende mestre Metz fra Frankrig. NFH er desuden i pulje med hold fra Tyskland, Rumænien, Kroatien og Norge. Datoerne for de sidste 6 puljekampe efter nytår er endnu ikke endeligt fastlagt.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Aftentimerne byder på lidt sol, men med mulighed for enkelte byer. Natten starter tørt ud med klart vejr, men i løbet af natten bliver det skyet med en del byer fra sydvest, og der kan komme kraftige skybrud med torden. Temperaturerne vil ligge på mellem 16 og 20 grader, og der vil være svag til jævn vind omkring sydøst, som drejer til syd og sydvest, og ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Bliver du bare i godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg, 43 år.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
4: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
5: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
12: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
26: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
28: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nysted Hajkutter Festival går på held med den traditionsrige regatta mod Rostock onsdag formiddag. Festivalen har budt på 9 hajkuttere, mange besøgende og for første gang udsolgte hajkuttersejladser efter billetsalg via en netbutik. Formand Anne Svendsen glæder sig over både vejret og opbakning. Blandt de faste gæster er det tyske ægtepar Martin og Irena Deckert, som små 15 gange har deltaget i festivalen. De roser fællesskabet i Nysted og siger, at alt fungerer bare. Skibene sendes traditionen tro afsted med salut fra havnen.
2: Nørregadeteatret i Maribo bliver det første danske teater, der opfører musicalen Prinsessen holder fridag. Forestillingen bygger på filmklassikeren Roman Holiday og får premiere på friluftsscenen i Hyldalen den 6. august. Den amerikanske manuskriptforfatter Paul Blake glæder sig over den lollandske opsætning. Han mener, at historien er som skabt til en udendørs scene. Musicalen spiller frem til den 15. august.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Aftentimerne byder på lidt sol, men med mulighed for enkelte byer. Natten starter tørt ud med klart vejr, men i løbet af natten bliver det skyet med en del byer fra sydvest, og der kan komme kraftige skybrud med torden. Temperaturerne vil ligge på mellem 16 og 20 grader, og der vil være svag til jævn vind omkring sydøst, som drejer til syd og sydvest, og ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Verdensballetten har for første gang gæstet Sydhavsøerne, og mere end 1000 mennesker fandt vej til herregården Christianssæde på Lolland. Bag arrangementet står foreningen Lolland Falster i Vækst, som kalder begivenheden en milepæl for hele landsdelen. Ifølge medinitiativtager Stine Pilt Olsen er succesen resultatet af et stærkt lokalt samarbejde mellem frivillige sponsorer og erhvervsliv. Den gode sponsorstøtte gjorde det desuden muligt at invitere unge og familier, som ellers ikke ville have haft mulighed for at opleve verdensballetten.
2: Skuespilleren Bente Eskesen vender onsdag tilbage til Nykøbing Falster-revyen efter 3 forestillingers sygdomsfravær. Samtidig meddeler den 77-årige skuespiller, at årets revy bliver hendes sidste sommerrevy. Hun siger dog ikke farvel til scenen, men fortsætter i teaterforestillinger og mindre opsætninger. Det skriver Nykøbing Falster-revyen tirsdag på Facebook. Bente Eskesen modtog i 2022 prisen Årets Dirk for sin indsats i netop Nykøbing Falster-revyen. Revyens sidste forestilling i år spilles den 22. august.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Aftentimerne byder på lidt sol, men med mulighed for enkelte byer. Natten starter tørt ud med klart vejr, men i løbet af natten bliver det skyet med en del byer fra sydvest, og der kan komme kraftige skybrud med torden. Temperaturerne vil ligge på mellem 16 og 20 grader, og der vil være svag til jævn vind omkring sydøst, som drejer til syd og sydvest, og ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
23: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
25: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
26: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
27: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
28: Hvad skal vi have til aftensmad?
29: Skal vi have tacos?
30: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
31: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Onsdag lander administrationens forslag til, hvordan Lolland Kommune kan finde de første 200 millioner kroner ud af den knap halve milliard, der mangler i næste års budget. Det skriver borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen tirsdag i et opslag på Instagram. Det endelige budget skal vedtages i midten af oktober.
2: En markbrand på en mark mellem Våbensted og Hunseby på Lolland var mandag aften tæt på at sprede sig til to huse. Kraftig vind fik ilden til at brede sig hurtigt, og beboerne blev derfor evakueret. Brandvæsenet nåede dog at standse flammerne i sidste øjeblik. Branden opstod kort efter kl. 19.30, da en defekt halmpresser antændte halm på marken. Fire tankvogne og omkring 48.000 liter vand blev der brugt, før branden var slukket efter et par timer, skriver Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Aftentimerne byder på lidt sol, men med mulighed for enkelte byer. Natten starter tørt ud med klart vejr, men i løbet af natten bliver det skyet med en del byer fra sydvest, og der kan komme kraftige skybrud med torden. Temperaturerne vil ligge på mellem 16 og 20 grader, og der vil være svag til jævn vind omkring sydøst, som drejer til syd og sydvest, og ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: godt humør og masser af god musik. Radio Sydhavsøerne.
1: Du som en sommerdag i København.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

på FM, digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne. Jeg kan

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Onsdag lander administrationens forslag til, hvordan Lolland Kommune kan finde de første 200 millioner kroner ud af den knap halve milliard, der mangler i næste års budget. Det skriver borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen tirsdag i et opslag på Instagram. Det endelige budget skal vedtages i midten af oktober.
2: En markbrand på en mark mellem Våbensted og Hunseby på Lolland var mandag aften tæt på at sprede sig til to huse. Kraftig vind fik ilden til at brede sig hurtigt, og beboerne blev derfor evakueret. Brandvæsenet nåede dog at standse flammerne i sidste øjeblik. Branden opstod kort efter kl. 19.30, da en defekt halmpresser antændte halm på marken. Fire tankvogne og omkring 48.000 liter vand blev der brugt, før branden var slukket efter et par timer, skriver Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Aftentimerne byder på lidt sol, men med mulighed for enkelte byer. Natten starter tørt ud med klart vejr, men i løbet af natten bliver det skyet med en del byer fra sydvest, og der kan komme kraftige skybrud med torden. Temperaturerne vil ligge på mellem 16 og 20 grader, og der vil være svag til jævn vind omkring sydøst, som drejer til syd og sydvest, og ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Onsdag lander administrationens forslag til, hvordan Lolland Kommune kan finde de første 200 millioner kroner ud af den knap halve milliard, der mangler i næste års budget. Det skriver borgmester Marie-Louise Brem Nielsen tirsdag i et opslag på Instagram. Det endelige budget skal vedtages i midten af oktober.
2: En markbrand på en mark mellem Våbensted og Hunseby på Lolland var mandag aften tæt på at sprede sig til to huse. Kraftig vind fik ilden til at brede sig hurtigt, og beboerne blev derfor evakueret. Brandvæsenet nåede dog at standse flammerne i sidste øjeblik. Branden opstod kort efter kl. 19.30, da en defekt halmpresser antændte halm på marken. Fire tankvogne og omkring 48.000 liter vand blev der brugt, før branden var slukket efter et par timer, skriver Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Aftentimerne byder på lidt sol, men med mulighed for enkelte byer. Natten starter tørt ud med klart vejr, men i løbet af natten bliver det skyet med en del byer fra sydvest, og der kan komme kraftige skybrud med torden. Temperaturerne vil ligge på mellem 16 og 20 grader, og der vil være svag til jævn vind omkring sydøst, som drejer til syd og sydvest, og ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
3: Du